0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: The Weeknd. Open Hearts.
0: За да се опита да пребори.
1: Каска. Плакала.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

защото аз съм човек. 087-86-9. Държа за врата, седо съм взел. Лебед, не съм топа, на топа съм цел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет, лева, евро. Все тая, дай го на едро. Няма да си бедна. Текеро, огън, пари, фуего, let's go.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. The Weeknd. Open Hearts. За да се опита да пребори. Каска. Плакала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Очите ти за пръв път.

0: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Жълт код за значителни валежи днес е в сила за цялата страна, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количества между 15 и 25 мм. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. За структурата и организацията на работната заплата. И за изменение и допълнение на кодекса на труда. Продължава ценовия ръст на едро на основни хранителни продукти у нас и през изминалата седмица. Най-много са поскъпнали доматите с близо 17 на 100. Понижение има при цените на зелената салата, морковите и краставиците, а също картофите и зелето. При плодовете поскъпват само ябълките. От млечните продукти поевтинява кравето месло, а другите са с незначителни движения нагоре. Ориза поскъпва с 5%, а захарта с 2 на 100. Поевтиняват зрелия фасол, лещата и олиото, а също брашното тип 500. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. Украина е готова да произведе избори за нов държавен глава, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие, заяви украинският президент Владимир Зеленски, предизвикан от щатския президент Доналд Тръмп. Той смята, че докато страната му е във война, провеждането на избори е съвсем и наистина трудно, а е и в разрез с законодателството и конституцията. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в F5 лига от 20 часа. В Премьер лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла лига Испания Леванте Севиля, а в Серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и новата седмица започва с нас. Няма по-добро начало на една седмица от това да я стартирате с шоуто на Блондинките.
3: Хубаво съобщение. Започва с нас. Mm-hmm. Много хубаво, да. Така е. Нова седмица, нов късмет, 12 октомври, нали? Не се бъркам.
2: Точно така.
3: Да, моята любима и незаменима сестра има рожден ден днес. Да, да ми е жива и здрава. Много ми е празнично. Нищо, че е понеделник. Дано да зареда така и нашите слушатели. Сега обаче продължаваме с любими хитове по Радио Фреш, за да може след малко да се върнем и да ви кажем каква е темата ни днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Вече е в пълна бойна готовност да ви споделим и за какво ще си говорим тази сутрин. В следващите, вече малко по-малко от 3 часа, ще обсъждаме за какво най-често ви подценяват другите хора, преди да ви опознаят и обижда ли ви това. Интересна тема, защото съм сигурна, че на всеки му е минало през главата и понякога си е казвал, че особено когато се запознава с нови хора или да попадне на ново място, да кажем, започваш нова работа, влизаш в един нов офис, в един нов колектив и винаги се стига до момента, в който осъзнаваш, че някакви хора са те подценили.
1: Да.
0: Което така може да бъде много сладко, особено ако се случи тогава, когато ти си в някакъв възход, те сте подценявали и си им натрил носа. Но така или иначе, да, правим някакво първо впечатление на непознатите хора около нас. Не винаги може би е правилно.
1: Mm-hmm.
0: И почти винаги се намира някой, който да ни подцени.
1: Да. Както аз обичам много често да казвам, нека хората ме подценяват.
0: Да.
1: Да. Много ми е любимо. Много ми е любимо. Всъщност днес темата е свързана и с наистина това, дали първата ни така реакция и интуицията ни като цяло работи по отношение на разчитането на един човек. Що се отнася обаче до нас, дали успява да ни разчитат правилно първия път, не мисля. И специално за мен ще си призная, че даже в работно отношение имам една колежка, която много често се шегува с мен и ми казва: Лина, ти си един представителен пълнеж.
0: Какво значи това?
1: Значи, че изглеждам
0: че
1: само добре, но да, и давам вид на такава, която така, може да се представи, но всъщност качеството ми не са достатъчни.
0: Нещо като junk food, хубава опаковка и вътре
1: некачествен материал. Ужас. Но тя се шегува. Аз знам, че тя се шегува.
0: Добре, че или шегата, да си кажем истината.
1: Или просто ми завижда.
0: Най-вероятно
1: нямам
0: е това.
1: Нямам представа.
0: Да, ето това е много-много по-вероятно.
1: Но е факт, че хората съдят главно по външния вид и то в първия момент това е единствения вариант, по който можеш да осъдиш някой.
0: Да.
1: Но да, често са ми казвали, че изглеждам доста надута и не толкова, как да кажа,
0: емпатична.
1: Еми,
0: емоционална.
1: Интелигентна.
0: Интелигентна.
1: Впоследствие обаче нещата се обръщат.
0: Да, така е.
1: Опровергавам всички такива първи впечатления.
0: Много хубаво. Добре, мисля, че дадохме добро начало и добра основа за размисъл по темата тази сутрин, но има още много неща, за които да си говорим по нея. Разбира се, чакаме да се включите и вие на нашето място във Facebook.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, по-известни като астролисиците по Радио Фреш. И всяка сутрин се стараем, след задълбочен поглед към звездите, разбира се, да ви кажем какво е казал хороскопът ви за днес.
2: Какво ли казва за овните? Да видим. Денят ви носи желание за действие и промяна. Овни, не чакайте някой друг да направи първата крачка. Днес инициативата е във ваши ръце.
1: Телците ще имат нужда от малко повече спокойствие и сигурност. Добрата новина е, че точно една разумна и премерена стъпка може да ви даде усещането, че отново държите нещата под контрол.
2: Близнаци, разговор може да промени плановете ви, но не непременно в лоша посока. Бъдете любопитни, интересна възможност може да се появи там, където най-малко я очаквате.
1: При расите днес обръщате повече внимание на хората около вас. Един искрен жест или разговор ще ви напомни колко ценни са отношенията, които вече сте изградили.
2: Добро утро, казваме и на лъвовете. Имате енергия да привлечете внимание и да поведете останалите след себе си. Само не забравяйте, че понякога най-силното впечатление прави не този, който говори най-много, а този, който знае кога да слуша.
1: Ценен съвет, да. И напомняне. Относно девите, малък детайл може да се окаже ключов за важна задача. Доверете се на усета си и не подценявайте способността си да забелязвате неща, които другите пропускат.
2: Денят ви подтиква да направите избор, който отлагате везни. Не търсете идеалния вариант, потърсете този, който ви носи повече спокойствие и усещане, че сте на правилното място. Ако някой има усещания въобще.
1: Да. Интуицията е особено силна при скорпионите днес. Ако нещо ви подсказва да изчакате, изчакайте. Ако ви казва да действате, не се страхувайте да се доверите на вътрешния си глас.
2: Ето, явно скорпионите имат усещания.
1: Имат.
2: Верни, да. Стрелци, здравейте! Имате нужда от малко повече свобода и разнообразие. Направете нещо различно, дори да е съвсем малка промяна в ежедневието. Тя може да ви зареди повече, отколкото очаквате.
1: Добро утро и на Кози Розите, при които фокусът днес е върху резултатите и това да помагат да се придвижи важна задача напред. Само не превръщайте целият ден в списък за задачи и оставете малко време и за себе си.
2: Добре, Водолеи, продължаваме с вас. Нестандартната ви идея може да се окаже точно решение, което ви е липсвало. Не се притеснявайте, ако първоначално другите ви гледат малко странно. Понякога новото звучи странно, преди да започне да работи.
1: Риби, вие пък се настроите за действие и срещи с хора. Добра новина или интересна покана може да ви извади от рутината и да направи деня ви много по-цветен. Не отказвайте спонтанните предложения, точно те могат да се окажат най-хубавата част от деня ви.
2: Добре, ето че и моментът на хороскопа приключи, поне за сега.
1: Да.
2: Но продължаваме с понеделника подобаващо, след малко и с темата в шоуто на блондинките.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Добро утро! Връщаме се към темата за деня, която в понеделник ще насочи погледа ви към вас. И към това как хората около вас ви възприемат понякога. За какво най-често ви подценяват другите, преди да ви опознаят и обижда ли ви това? Върху този въпрос сме се концентрирали тази сутрин и ще ви върнем към онези моменти, когато сте попадали в нова обстановка, на ново място или пък когато просто ви се е налагало да се срещате с непознати, които все пак обаче в някакъв момент да имат възможността да ви дават разни оценки.
1: Те в главата винаги си дават някакви оценки, то е ясно.
0: Така е, така е.
1: Да. Ти, например, Ели, обиждал ли си се някога от подценяване? Със сигурност някой те е подценявал сега.
0: Да,
1: това
0: да,
1: на всички се е случва.
0: Със сигурност. Едно от нещата, които много често преди ме разстройваха, беше когато по време на първия ми брак, първия ми съпруг беше също в радиобизнеса. И много често ми се случва да чувам подмятания за това, че съм някъде или работя нещо, или правя нещо заради него.
1: Благодарение на това, че той е
0: там. И реално това за мен беше огромно подценяване, защото тези хора правеха такива изказвания без абсолютно никакво основание и в крайна сметка с времето се доказва, че не е така, защото не може някой друг да дойде и да ти свърши работата.
1: Точно така.
0: Още повече виждаш нашата работа, тя се чува, освен всичко друго. Така че да, това е било едно от нещата, които много са ме натоварвали. Ти сподели за това, че понякога не знам дали заради блондинската жилка или нещо друго, но да, хората понякога наистина подценяват умствено то присъствие.
1: Така е.
0: И разбира се, също така много се забавлявам, когато хората, то там не е подценявано обаче, може би, а по-скоро е надценяване, но пак е грешна преценка. Когато хората си мислят за мен, че съм общителна и социална.
1: Не те очакват, според мен, от теб да си такава, тъй като работиш в радиото и би следвало да си много наистина предразположена към това, да си говориш с хора, но ти всъщност не си.
0: Аз съм голям темерут, реално. Така че, да, не знам дали това попада точно в тази категория, но отново е грешна преценка. Може би не е точно подценяване, но да.
1: Да, но хората днес оценят тази честност, която имаме.
0: Еми, и да ние винаги сме честни.
1: Да, така е.
0: Така е.
1: Абе, да.
0: Дори с риск за нашия имидж и здраве.
1: Имиджът е много важен.
0: Понякога.
1: Знаеш ли, на мен много ми хареса всичко това, което каза. Най-вече ми хареса това, че наистина с времето хората биват опровергани по отношение на мнението, което са си изградили за теб, за мен, за другите. Така че времето е най-добрият мерител и, разбира се, представянето на човека. Било то в работен аспект или в по-лични взаимоотношения.
0: Така е.
1: Така че не трябва да се бърза. Това е, което ми се иска да кажа. Не е първата преценка и това, което ни се иска да вярваме, не винаги е това, което е реално.
0: Абсолютно е така. Да видим какво ще кажат и нашите слушатели. Надяваме се да споделите и вие повече лични истории. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница и на ефирния телефон след малко.

0: Футюйли и домашен текстил. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, в шоуто на блондинките. Елена и Елина са тук. 7.31 е. Не знам какво се случва, но по-тъмно навън никога не е било.
1: Да, така е.
0: И то до толкова късно.
1: Еми, това е положението. Ели все по-зле ще става, докато не върнат часа. И още по-зле ще стане и тогава, всъщност.
0: Да, ако не сте от хората, които обичат да се събуждат на тъмно, след това да излизат по тъмно и изобщо да отиват на работа по тъмно, съчувстваме ви и ние сме така. Но понякога в живота трябва да преживяваш и моменти, които не са ти много приятни.
1: Така е. Ти каза, дано не сте от хората, които не обичат да се събуждат и да ходят на работа по тъмно. Аз мисля, че повечето слушатели, ние включително, сме от хората, които въобще не обичаме да ходим на работа, независимо дали е тъмно или светло.
0: Това е много добро уточнение, да. Но то е малко, как да кажа, неизбежно.
1: Да, да, не малко, доста неизбежно.
0: Почти като това хората да ни подценяват в определени моменти и етапи от живота ни. И затова днес обсъждаме за какво най-често ви подценяват другите хора, преди да ви опознаят, разбира се, защото след това то просто няма как, когато разберат какви сте. И обиждали ви това, разбира се, по някакъв начин. Засяга ли ви, влияе ли ви на отношението към другите хора и защо не, дали ви влияе на отношението към самите вас. Тоест, ако много често, например, ви подценяват за това, че сте глупави, дали в даден момент не започвате пък да си задавате въпроса
1: дали наистина не сме глупави.
0: Наистина не сме глупави.
1: Аз си дадох представа, че се обиждам само ако ме подценяват преди да ме опознаят. Ако ме подценяват след като ме опознаят, въобще не се обиждам. Честно ти казвам.
0: Тогава виждаш, че проблема е в другия човек.
1: Да, абсолютно категорично. Той преди това е в другия човек, но... Но поне има резон, така след като ме опознае, да греши и му давам пълна свобода да прави каквото си иска.
0: Да.
1: Да видим ли сте слушатели, да.
0: Който обикновено стартираме с него, да. Толкова не започнем с него, няма да ни върви шоуто. Пише, понеже работя наравно с всички в заведението ми, повечето хора не вярват, че съм шефа. Мислят, че е брат ми. Той прилича на карикатура на ресторантьор. Наскоро дойдоха от агенцията по храните и се чудят. Викат, я, шефа прави пици. Това не ме обижда. Даже ми харесва да съм в сянка. Тоест хората го подценяват, че не е достатъчно влиятелен и така не изглежда достатъчно респектиращ, за да бъде шеф на заведението.
1: Да, да, явно заключенията, които си правят, не са, че той е шефа.
0: Да, ами това, да, също си има доста логично обяснение. Някакси сме свикнали, че шефа трябва да е някакъв такъв човек, който нищо не прави, обикновено.
1: Да, да.
0: И само се мутае нагоре-надолу, но Камен явно не се вписва в тази роля. Fresh. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне. Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
4: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services – абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални. Сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Това е един Абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елина и Елена и тази седмица имаме голямата чест и радост да ви кажем, че продължаваме играта с shopsector.com. Ами готино е, когато знаеш, че втора поредния седмица имаш възможност да спечелиш един чифт маратонки под формата на ваучер на стойност 50 евро. Така че по същия начин функционират нещата, както и миналата седмица. Ако не сте имали късмет, се надяваме тази да се уверите, че се включвате в жребия всеки ден, реално, за да можете да имате по-голям шанс тази седмица.
2: Миналата седмица, наистина, нашето есенно предизвикателство към слушателите беше свързано с любими световно известни марки, които можете да намерите в shopsector.com. Тази седмица превключваме на малко по-активна вълна. И още от понеделник ви започваме ударно, защото за да влезете в жребия и да имате шанс да спечелите ваучера на стойност 50 евро, днес ще трябва да ни споделите в коментар с скриншот колко крачки направихте вчера.
1: Вчера. Неделя беше. Повечето хора в това дъждовно време най-вероятно са останали вкъщи.
2: Да. Да, да.
1: Да, и сигурно имат пет крачки на кръст.
2: От дивана до хладилника и да, след това горе-долу до леглото. Да. Това е, да. Ами няма да очакваме някакви световни рекорди, със сигурност. Може би утре, тъй като днес е понеделник и хората ще се пораздвижат, ще има някакво покачване, но пък аз, например, в събота успях да навъртя доста прилично количество, около 15 000 крачки, наистина си е леле. Така че, да, ако искаха скриншот от събота, щях да блесна.
1: Да,
2: но
1: да.
2: Така или иначе аз не мога да участвам в тази игра, така че не знам изобщо къде се бутам в тази.
1: Абсолютно.
2: Важното е, че в събота, когато направих 15 000 крачки, между другото бях с едни от любимите си маратонки от Shop Sector, така че се чувствам все едно съм изпълнила предизвикателството в играта. Това, че няма да спечеля ваучер. Сега живота е несправедлив.
1: Така, несправедлив е за теб, но за други може и да се окаже,
2: може,
1: че е справедлив.
2: Така е.
1: Така ви пожелаваме да е тази седмица. Давайте смело, можете да сложите дори един скриншот като коментар под публикацията, да видим реално колко крачки сте направили, но не е задължително. Пребройте си ги и се включете в предизвикателството тази сутрин.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.

0: Тайла в шоуто на блондинките. 11 минути остават до 8. Добро утро, нова седмица, 12 октомври. А ние сме Елена и Лина и тази сутрин ви предизвикваме на официалната ни Facebook страница да намерите малко време и да ни споделите дали се обиждате от това, че останалите хора ви подценяват за нещо и какво е то най-често. Особено преди да ви опознаят реално и да разберат какъв човек сте.
1: Константин Димитров ни е писал: работя в държавната сфера и много често при смяна на ръководството пристигат едни млади нахакани шефчета с големи критерии и изисквания. Разбира се, подценявайки хора като мен, работещи отдавна в тази област. Но като се опознаем и видим кой колко може, им е трудно да си признаят, че са сгрешили. Но определено се променя мнението им. Добре, поне има светлина, лъч светлина в това.
0: Да, но виж, че не си признават, че са сгрешили. Много са дразни на хора, които не могат да си признаят, когато не са били прави.
1: Необходимо ли е да... И аз се дразня на такива хора, със сигурност, но необходимо ли е в такава ситуация пък да изпадаш в някакви обяснения? Аз греших за теб. По поведението се разбираше, сега вече знам, че ти си качествен кадър.
0: Ми, виж, отнема около 10 секунди.
1: да виж, да, не е трудно да го кажеш.
0: Не чак толкова сложно.
1: Факт е, обаче, като си шеф, малко губиш от реномето си, ако толкова директно направиш такова изказване. Може би по поведението е достатъчно. Обаче съм забелязала, че наистина младите шефчета, както си е сказал и Константин, много често пък в обратната посока биват подценявани. Аз съм била много често така и ръководител на екип и съответно повечето ми колеги са били по-големи от мен и много често съм усещала това подценяване. Сега вече не мога да кажа, че съм една от най-младите в който и да е екип. По-скоро съм една от най-младите, но не и малка.
0: Да,
1: така
0: да.
1: Че е доста по-различно, но като по-малка определено усещах това подценяване. Е доста неприятно.
0: Направа си двупосочно е наистина. Винаги така някакси изхождаме от идеята за това, че колкото си по-възрастен, толкова си по-опитен и толкова повече знаеш. И не винаги е точно така.
1: Така е, да.
0: Не винаги. Анелия ни пише: при работа сред мъже ме подценява за това, че съм жена или за това, че имам идеи за изход от някои ситуации, особено ако е нещо ново за тях. Не се обиждам, но все пак имам възможност да променя това. Усмихнат и успешен ден. Тези ситуации сигурно ще ги чуем и в други коментари.
1: Да,
0: предполагам
1: да.
0: Дори с още повече конкретика. Понякога и мъжете са подценявани за това, че са мъже, но за това ще си говорим след малко. Fresh.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
6: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
8: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича?
3: прилича на от джунгла.
9: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
9: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
12: Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: The Weeknd. Open Hearts.
1: За да се опита да пребори.
2: Каска. Плакала.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Жълт код за значителни валежи днес е в сила за цялата страна, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количества между 15 и 25 мм. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, за структурата и организацията на работната заплата и за изменение и допълнение на кодекса на труда. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Лана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост, условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Късната среща от родното първенство ЦСКА 1948 ЦСКА 2 на 3 и резултати от късни мачове в водещите европейски първенства. Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3, Рейсинг Сантандер Валенсия 2 на 2, Калери Юве 1 на 1, Троа Марсилия 0 на 2. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в F5 лига от 20 часа. В Премьер лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла лига Испания Леванте Севиля, а в Серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките и в новия час, 6 минути след 8. За тези от вас, които сега се присъединяват, днес си говорим за това за какво най-често ви подценяват другите хора, преди да ви опознаят, разбира се, и обижда ли ви това. Макар че някои хора ни подценяват и след като ни опознаят.
1: Разбира се.
0: Вече доста наивно от тяхна страна.
1: Ето виж какво казва Стефка Илиева, че съм наивна.
0: Ето, да.
1: Не, а пък я подценяват, че е доста наивна. Понякога да те подценяват, че си наивен в някакви ситуации, равнозначно на това да вярват, че си глупав.
0: Точно така. Но знаеш ли какво съм забелязала? Има хора, които много така старателно и целенасочено създават и се опитват да създават такова впечатление в другите, защото няма по-хубаво от това другите да, така, да вярват, че наистина си по-наивен, по-глуповат, че могат да се възползват дори от теб в някакви ситуации. И така, доста бързо можеш да направиш един тест на останалите хора, доколко са добронамерени към теб.
1: Да, това е едно на ръка. Но в същото време е доста удобно да се правиш на наивен, на неразбрал, защото хората лесно ти прощават. А и честно да си призная, не виждам нищо лошо в тази ситуация, защото това е един доста благ и мил начин да си спросиш това, да ти пустят, например.
0: О, да, да. В тази ситуация със сигурност можеш да го извадиш като печеливша карта от ръкава. Татяна ни пише, че съм много строга. Не, не ме обижда, защото когато ме опознаят, разбират, че не съм много строга.
1: Да, и мен ме спрягат за много строга и взискателна, Ели. Ох, много тъжно ми стана.
0: Ами да се строг всъщност не е лошо според мен.
1: Не е ли?
0: Ми не е лошо,
1: хората,
0: да.
1: Хората около тебе обаче така много внимателно стъпват, ако това е така. Аз си представям, аз не искам да съм в такава
0: ти
1: ситуация.
0: Ти не искаш да си в тази. Мен ми харесва да ме мислят, че съм строга, зла.
1: Строга господарка.
0: Да, да, да. Много би ми харесало. Но в повечето случаи хората просто си мислят, че съм темеротяв, но нямам достатъчно така зла сила в очите, за да ме намират за строга. Поне така си мисля, да е. Трябва да питаме други хора, но това е моето впечатление.
1: Ми, хайде да се свържат с нас и хора, които ни познават, знаете.
0: И да си кажат, нали?
1: Да, и да си кажат бързо-бързо. Ние нямаме проблем да се говори за нас открито. Искаме открити мнения.
0: Добре. Предизвикателството явно и към нашите слушатели, и към нашите приятели, и към хората, които ни познават. Така че разширяваме малко периметъра. Слушаме и още любими хитове. Три дни чудеса на Руши след малко. И се връщаме, за да ви разкажем още по темата днес.
2: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече за

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com. Радио Фреш.

0: Добро утро, 8.14, а това е шоуто на Блондинките. Когато става дума за автомобила ви, мили слушатели, искате да знаете, че сте направили най-правилния избор и не ви виня. А когато избирате за страховка каско, вероятно търсите не само добра цена, но и гъвкавост, удобство и спокойствие, ако се случи нещо непредвидено.
1: А непредвидени неща винаги се случват. Да. И именно с тази идея SDI създава каско избор за страховката, която се предлага ексклузивно в офисите на SDI в цялата страна и, разбира се, ви дава повече свобода при избора на застрахователна стойност. Сигурно сега си казвате, какво означава това? Ами означава вие сами да определите за каква сума да застраховате автомобила си, а не застрахователя да ви определя каква е цената на колата ви. Тоест, може да избирате от 1000 до 25 000 евро, независимо от пазарната цена на автомобила. Тоест, може да я застраховате за по-висока сума или за по-ниска, ако така сте си преценили.
0: Да, но предимствата не спират до тук, Ели. С каско избор можете да се възползвате от доверен сервис, независимо на колко години автомобила ви. Да, дори ако колата ви е на 20 години, леле, това е наистина голямо предимство. При ремонт в такъв сервис не се налага да заплащате разходите на място, съгласно условията на застрахователното покритие. А още едно улеснение е, че за сключването на застраховката не се изисква алармена система.
1: И сега представете си следната ситуация. Връщате се към колата на паркинга и откривате счупено огледало. Или така, някое отдраскване от леката маневра на блондинката до вас. Неприятно е, нали? При каско избор се признават до 3 щети без документ за подобни паркинг инциденти, например при повредено огледало, фар, стоп и така нататък. Не е необходимо да предоставяте протокол от КАТ или двустранен констативен протокол.
0: Към всичко това получавате и подарък, покритие за кражба на вещи и документи от автомобила, а ако имате клубна карта SDI, можете да се възползвате от 15% отстъпка от цената на застраховката.
1: Каско избор ви очаква в над 190 офиса на SDI в цялата страна, на удобни места, в кварталите, супермаркетите и търговските центрове, а много от офисите работят и до късно, включително до 21 часа, както и през почивните дни.
0: Така е, защото когато става дума за автомобила ви, изборът има значение. А с каско изборът SDI получавате повече гъвкавост и удобство, съобразени с вашите нужди. За повече информация на sdi.bg.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките. Fresh.
3: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Българска кухня. Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес. Фреш.

0: Мадона и Сабрина Карпентер, също като Елена и Лина.
1: Същото, едно към едно.
0: Едно към едно.
1: Както се пее Сабрина, Мадона и вие, скъпи
0: Лина,
1: слушатели.
0: Елена.
1: Точно така.
0: Много добре.
1: Малко отиде в друг
0: малко
1: ритъм.
0: Малко нека да се подценяваме ние.
1: Ние никога помежду не се подценяваме.
0: Помежду
1: никога.
0: Си със сигурност. Но днес ви питаме за какво най-често вас ви подценяват другите хора, преди да ви опознаят и обиждали ви това, разбира се. На официалната ни Facebook страница можете да си споделяте всичко и това, което ви мъчи, и това, което ви притеснява. И това, с което пък в крайна сметка може би се гордеете, защото по някой път това, заради което ни подценяват, е най-силното ни качество.
1: Да, така е. Абсолютно готино е понякога да те подценяват. И някакси тази сутрин сме приели за даденост, че винаги ви се случва. Питаме за какво обаче, кои хора го правят и дали се обиждате, когато абсолютно безпочвено това се случва. Ева Димитрова ни е писала, че нямам нужните знания. Мен не ме обижда това. Понякога ми е тъпо, но пък няма как такъв голям талант да се опознае за половин ден.
0: Така вярно е, вярно е. Изисква се понякога, всъщност не се замисляме, че хората ни подценяват просто защото толкова е техния собствен потенциал.
1: Да.
0: Ти
1: да.
0: Не можеш да видиш повече, отколкото си самия ти.
1: По-далеч от носа си.
0: Или
1: нали така?
0: По-далеч от носа си, както се казва в една българска поговорка.
1: Така е. Така,
0: така че няма нужда да се обиждаме, според мен, на хората, които ни подценяват, просто защото толкова им е капацитета.
1: Да, много обичам като го кажа, толкова си може човека.
0: Толкова
1: сега
0: си може
1: повече
0: човека.
1: Искаш. Но си много права, Ели, защото е като в огледало. Реално ти действаш спрямо твоите собствени възможности.
0: Абсолютно е така. Понеже Ева каза за това, че я подценяват за знанията, аз пък се замислих, че много често хората мен ме наценяват в това отношение и когато разберат, например, че нямам висше образование, са много изненадани. Тук
1: наистина
0: е по-скоро обратното, да.
1: Ама то това не е... Това, висшето образование е заедно с...
0: Аз знам, че да.
1: Въобще не върви.
0: Не е достатъчно доказателство за това дали си умен, интелигентен и така нататък, но някакси
1: да.
0: Хората очакват, че... Не знам, може би издържам като човек, който има висше образование.
1: Ма ти наистина даваш вид.
0: Но аз реално нямам. И когато им го съобщя, винаги има един такъв момент, който ми е много приятен.
1: То това
0: е да разочароваш хората, също като нали, те да те подценяват. Горе-долу е същата динамика.
1: Задължително трябва да разочароваш хората, за да видиш реално дали те могат да те приемат такъв какъвто си след това.
0: Абсолютно. Абсолютно да. Е така. 8:25 е. Добро утро.
2: Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.
3: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Заповядай в страната на Лederland. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките в 8.32. С Елена ви казваме здравейте и с голяма радост ви представяме една много готина и точно на време, както си коментирахме с Ели, игра, която имаме тази седмица в шоуто.
2: Да, на време, защото ни очаква доста дъждовна седмица, която започна от вчера. Някак си е така от нищото, буквално за мен, защото не бях гледала прогнозата за времето и просто тръгнах да излизам и ме заля един дъжд. Нямах чадър в колата си и много съжалих за което.
1: Това е било много разочароващо, наистина, без да знаеш какво да очакваш. Много.
2: Но сега поне съм запозната, че тази седмица е добре да имате чадър под ръка. А ако искате да имате нов такъв, можете да се включите в играта на Радио Фреш и Лederland. Тази седмица ще зарадваме не един, а цели двама от нашите слушатели с възможността да спечелят висококачествени чадъри на луксозната австрийска марка Доплер.
1: Да, много готино, наистина. Още повече това, което ми харесва, е чадър за него и чадър за нея.
2: О, да.
1: Така че да не се сърди нито и за другия, да има и за всеки му по нещо. Днес, за да може да се включите в играта и в жребия, трябва да отговорите на въпроса, който е колко години традиция в производството на чадъри имат Доплер. 3 години, над 75 години, 2000 години.
2: Вау!
1: Ами, да, така е. На богато си играем
2: на
1: днес.
2: На богато играем днес, определено. Лederland, предполагам, че вече ги познавате от предишна кампания, която имахме с тях. Това са магазините, които можете да откриете и онлайн, и офлайн, и в които можете да намерите чанти, портфейли, калъфи за телефони и, разбира се, чадъри на марката Doppler, която, между другото, предлага от джобни модели до автоматични сгъваеми луксозни чадъри, тествани в въздушен тунел при скорост до, до 100 км в час. Това, между другото, ми направи страхотно впечатление, защото ми е писнало чадъри, които духва малко вятър и ми ги обръща.
1: Да, а най-хубавото е, че са изключително леки, не са от тези тежките, които, да, няма да ти издуха чадъра, обаче
2: може да те затисне.
1: Абсолютно може да те затисне. Така е.
2: Така е, така е. Да. Наистина, вижте, разгледайте повече на lederland.bg, за да се запознаете по-подробно с марката Доплер и отивайте към Facebook страницата ни, за да се включите в играта, защото в петък ще зарадваме двама от вас с страхотни награди.
3: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
4: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Фреш Плей и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу XXL размер 1 кг за 12,99 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от termos.bg.
12: Купил си нова кола?
13: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
12: А какво направи с старата?
13: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Всичко е заради

0: по Радио Фреш.
1: Да се влюбиш мен е нереално. Ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 8.44. Елена и Лина в търсене на отговор за какво най-често хората ви подценяват. И така, преди да ви опознаят, дали това ви обижда или не. Хората могат да ни подценяват и след като ни опознаят обаче.
1: Да, да, да. Така е, казахме си го.
0: Което е още по-наивно.
1: Да.
0: От тяхна страна.
1: Напълно възможно обаче и имат свободата да го правят.
0: Добре, а ти за какво най-често ти подценяваш другите хора?
1: Еми, аз подценявам умения и качества.
0: Умен,
1: да, най-вече това.
0: Да.
1: Най-вече това.
0: Да.
1: Но пък със сигурност съм се научила, че добре изглеждащите хора, това не е право пропорционално на тяхната умствена интелигентност.
0: Mm-hmm. Да.
1: Може
0: да.
1: Би, защото изхождам от себе си.
0: По принцип е така, да. Напълно на прав път си.
1: Нали?
0: Да. Също така ми се струва, че често подценяваме хора, които са по-забавни, по-лежерни, такива, които дават вид на по-несериозни,
1: да,
0: че те също не са, например, достатъчно умни или пък, че не може да се разчита на тях в някакви сериозни моменти, което съвсем не е така. Много хора използват хумора по много причини. Може да бъде като някакъв начин да привличат внимание, може да бъде като начин да си защитят по-нежната чувствителност, например,
1: да,
0: от останалите.
1: Да.
0: Така че да, прибързано е да съдим точно по такива модели, mm-hmm. да казваме този е такъв, значи той е и такъв.
1: Да.
0: Много правим. Няма как да си измием ръцете, че не го правим, даже и ние.
1: Сега с този пример, който даде, се сетих, че и обратното, между другото, важи. Онези, които са доста по-сериозни и строги, имахме и такъв слушател, който си призна, че го обвиняват или го съдят, че е по-строг или строга беше слушателка. Някак си ги слагаме в графата скучни.
0: Да.
1: И че не могат да се забавляват достатъчно много. Няма хумор.
0: Не ги видим в друга светлина.
1: В действие. Ами то е много вероятно, много е възможно, просто да трябва да ги предразположиш, mm-hmm. за да ги видиш реално. На какво са способни?
0: А има хора, които пък много добре си поставят граници за това в определена среда и пред определени хора как да се държат.
1: Mm-hmm,
0: и не навсякъде смятат, че уместно да покажат всяка една страна от себе си. Включете се и вие на официалната ни Facebook страница или на ефирния телефон, за да обсъдим още по темата и да си поговорим за това, за какво най-често ви подценяват другите хора. И обиждали ви това. В шоуто на блондинките продължаваме с Take Me There след малко по Радио Фреш.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Фреш. Стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
7: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
8: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс, здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс, имунитет на Макс.
9: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Рувен-бг.com.
10: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Wow!

0: Добро утро! Случвало ли ви се, почвам ви директно, когато се запознаете с някого, да ви подцени? За това си говорим днес в шоуто на блондинките до 10. Какво имаме предвид? Да реши, че не сте достатъчно амбициозни, че не можете да се справите с нещо или че просто нямате енергията и мотивацията да постигнете целите си. Понякога първото впечатление е далеч от истината, а понякога най-добрият начин да покажеш на какво си способен е просто да продължиш напред.
1: А когато говорим за енергия, за издържливост и за способност да се справяме с всичко, което живота ни поднася, грижата за себе си също има значение. Затова ви насочваме към FM30, който е създаден именно за активния мъж след 30 годишна възраст. За онзи, който съчетава работа, семейство, спорт, амбиции и иска да поддържа своята енергия, концентрация, физическа издържливост и мъжка жизненост.
0: За онзи, как го посочи, много ми хареса, честно казано. Ами да, има такива мъже наистина, които комбинират толкова много неща на плещите си. Формулата FM30 съчетава 11 активни съставки, мили мъже, а и жени, които слушате и искате да зарадвате мъжете си, сред които, знаете, магнезий, цинк, много важни съставки, L-аргинин, D-аспарагинова киселина, родиола и растителни екстракти с антиоксидантни свойства. Комбинацията е разработена с фокус върху енергийния метаболизъм, нормалната функция на мускулите, устойчивостта при натоварване и антиоксидантната защита на клетките. Цинкът пък допринася и за поддържането на нормални нива на тестостерон в кръвта.
1: Звучи страхотно. Още повече, че мъжката енергия не означава само да имаш сили за още една тренировка или за още няколко часа работа. Тя е и да запазиш концентрацията си през натоварения ден, да имаш желание за нещата, които обичаш и да се грижиш за ресурса си в дългосрочен план. Защото FM30 не е нещо, което взимаш днес, а наистина дългосрочна грижа за здравето, повече енергия днес и повече ресурс за утре. Повече информация, както и възможност да поръчате продуктите, ще намерите на insidebeauty.bg.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме

0: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Жълт код за значителни валежи днес е в сила за цялата страна, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количества между 15 и 25 мм. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, за структурата и организацията на работната заплата и за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Олана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост в условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Късната среща от родното първенство ЦСКА 1948 ЦСКА 2 на 3 и резултати от късни мачове в водещите европейски първенства. Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3, Рейсинг Сантандер Валенсия 2 на 2, Калери Юве 1 на 1, Троа Марсилия 0 на 2. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в F5 лига от 20 часа. В Премьер лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла лига Испания Леванте Севиля, а в Серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, 10 минути след 9 в шоуто на блондинките, където с Лина отново ви връщаме към предизвикателството ни с shopsector.com, любимия ни магазин за маратонки и кецове онлайн, в който и тази седмица можете да разгледате новите есенни модели и да се възползвате от до 40% отстъпка, за да си изберете точно тези, от които имате нужда, с които да се разхождате на интересни места или пък просто да правите впечатление на правилните хора.
2: А, така. Много ми е любопитно дали нашата слушателка от миналата седмица, която изтеглихме ние с теб, имаше късмета от миналоседмичната ни така игра с Shop Sector, дали вече не прави добро впечатление на някой с новите си маратонки, например.
1: Изобщо не се съмнявам, аз много добре си спомням даже кой модел си беше харесала тя и кой модел беше споделила. Сигурна съм, че няма човек, който да не го хареса.
2: Да.
1: И си представям вече как доволно си разхожда новите маратонки от Shop Sector.
2: Ами да, то не трябва само да ги разхожда, трябва и да си преброи и крачките. Това всъщност е предизвикателството ни тази седмица към нас, мили слушатели. Няма да е лошо да споделите с коментар колко крачки сте направили вчера. Това е единствения всъщност вариант, за да се уверите, че влизате в тази седмичната ни загадка, така предизвикателство, което имаме към вас, за да може на края на седмицата да имате шанс да спечелите ваучер на стойност 50 евро.
1: Не, че ви нямаме доверие. Не, изобщо не искам да го приемате по този начин, но е хубаво да ни дадете един скриншот от приложението, което ви брои крачките. Той иначе няма как да знаеш колко крачки си направил реално, ако нямаш нещо,
2: което
1: да го брои.
2: Има хора, които броят.
1: Аха, ходят и едно, си броят. 10 000, 187,
2: да,
1: 20 540.
2: Ей, какви сте тия хора? Това не е нормално.
1: Това е като броенето на овце преди сън.
2: Това правих аз вчера до 2 часа.
1: Да.
2: Наистина ти казвам.
1: По-добре брой крачки, отколкото овце. Е. Доста по-здравословно е със сигурност. И така, тази седмица наистина ви очаква супер награда. Ваучер на стоеност 50 евро от shopsector.com. Вижте всички подробности за играта на официалната ни Facebook страница и правете крачки.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по радио Фореш. Ние сме Елена и Илина. В 9:15 продължаваме да се питаме за какво ви подценяват другите хора най-често и дали това ви обижда.
1: Mm-hmm.
0: Отговори очакваме на официалната ни Facebook страница и да видим дали се е появило нещо по-различно от това колко сме интелигентни и забавни.
1: Да. Знаеш ли какво ми е любопитно? Да видим дали някой от нашите слушатели няма да си признае, че той или тя самите са ни подценявали за нещо нас.
0: Ето това може би трябва да попитаме някой път съвсем целенасочено.
1: Абсолютно. И искаме честни отговори. Няма да ни чуваме никой.
0: Няма.
1: Емил Лазаров ни е писал: добро утро, дами. Обожавам да ме подценяват, както и ние бяхме казали малко по-рано. Дори ако това не се случи, се ядосвам. Прекрасен ден ви желая, и ни сложил цветенце. Значи той не ни подценява.
0: Емил не ни подценява. Случай, да. Но ми харесва как се ядосва, когато хората не го подценяват.
1: И то не е интересно, иначе наистина ти става скука.
0: Да, това означава, че хората пък много добре те разчитат, между другото. Въпреки че подценяването не винаги според мен е свързано задължително с това другите хора да са ти направили много добра оценка, по-скоро с липсата им на правилна такава.
1: Да, така е.
0: Така че може би той по-скоро така лекичко злорадство за това, че другите пък имат толкова добри познания за човека срещу него.
1: Май, така
0: може
1: се оказва.
0: Може и натам да отиват нещата. А Маргарита Симеонова казва: подценяват ме в способностите ми, без да са преценили на практика какво мога. Те вече знаят. Не ме обижда това, но не ми е приятно.
1: Mm-hmm.
0: Ето, виж, имаме тук на другия полюс. Някой, който не обича пък да го подценяват.
1: Еми, нормално.
0: Да. А вероятно, ако отношението наистина към теб е малко по-снисходително или пренебрежително, това да те подценяват наистина се превръща в неприятно изживяване.
1: Снисходителното отношение е едно от отношенията, които аз ненавиждам, казвам ти го директно. Това да ме подценяват не е проблем, обаче ако се отнасят с снисхождение към мен, не ме кара да се чувствам не на мястото си.
0: Да.
1: И не, това няма да мога да го преживея. Така че подценявайте колкото искате, но внимавайте и да не прекрачате някакви граници.
0: Абсолютно. Границите са важно нещо и много често, именно в такива моменти, в които хората имат грешно мнение за нас, си позволяват да го правят.
1: Да.
0: И тогава е хубаво вече да покажем
1: характер,
0: истинската си същност и всичко да си дойде на мястото. Още по темата и още от вашите коментари след малко в шоуто на блондинките. Междувременно чакаме да ни пишете на официалната ни Facebook страница.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем в шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: The Weeknd. Open Hearts.
3: За да се опита да пребори.
4: Каска. Плакала.
3: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
5: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8,59 евро. И меко кадифено спално бельо за 14,99 евро. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
9: С Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, по-известни като астролисиците по Радио Фреш. И всяка сутрин се стараем, след задълбочен поглед към звездите, разбира се, да ви кажем какво е казал хороскопът ви за днес.
2: Какво ли казва за овните? Да видим. Денят ви носи желание за действие и промяна, овни. Не чакайте някой друг да направи първата крачка. Днес инициативата е във ваши ръце.
1: Телците ще имат нужда от малко повече спокойствие и сигурност. Добрата новина е, че точно една разумна и премерена стъпка може да ви даде усещането, че отново държите нещата под контрол.
2: Близнаци, разговор може да промени плановете ви, но не непременно в лоша посока. Бъдете любопитни, интересна възможност може да се появи там, където най-малко я очаквате.
1: При расите днес обръщате повече внимание на хората около вас. Един искрен жест или разговор ще ви напомни колко ценни са отношенията, които вече сте изградили.
2: Добро утро, казваме и на лъвовете. Имате енергия да привлечете внимание и да поведете останалите след себе си. Само не забравяйте, че понякога най-силното впечатление прави не този, който говори най-много, а този, който знае кога да слуша.
1: Ценен съвет, да. И напомняне. Относно девите, малък детайл може да се окаже ключов за важна задача. Доверете се на усета си и не подценявайте способността си да забелязвате неща, които другите пропускат.
2: Денят ви подтиква да направите избор, който отлагате везни. Не търсете идеалния вариант, потърсете този, който ви носи повече спокойствие и усещане, че сте на правилното място. Ако някой има усещане въобще.
1: Да. Интуицията е особено силна при скорпионите днес. Ако нещо ви подсказва да изчакате, изчакайте. Ако ви казва да действате, не се страхувайте да се доверите на вътрешния си глас.
2: Ето, явно скорпионите имат усещане.
1: Имат.
2: Верни,
1: да.
2: Стрелци, здравейте! Имате нужда от малко повече свобода и разнообразие. Направете нещо различно, дори да е съвсем малка промяна в ежедневието. Тя може да ви зареди повече, отколкото очаквате.
1: Добро утро и на Кози Розите, при които фокусът днес е върху резултатите и това да помагат да се придвижи важна задача напред. Само не превръщайте целия ден в списък за задачи и оставете малко време и за себе си.
2: Добре, Водолеи, продължаваме с вас. Нестандартната ви идея може да се окаже точно решение, което ви е липсвало. Не се притеснявайте, ако първоначално другите ви гледат малко странно. Понякога новото звучи странно, преди да започне да работи.
1: Риби, вие пък се настроите за действие и срещи с хора. Добра новина или интересна покана може да ви извади от рутината и да направи деня ви много по-цветен. Не отказвайте спонтанните предложения, точно те могат да се окажат най-хубавата част от деня ви.
2: Добре, ето че и моментът на хороскопа приключи, поне за сега.
1: Да.
2: Но продължаваме с понеделника подобаващо, след малко и с темата в шоуто на блондинките.
0: Още от блондинките. След малко. Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Троите за действие и срещи с хора. Добра новина или интересна покана може да ви извади от рутината и да направи деня ви много по-цветен. Не отказвайте спонтанните предложения, точно те могат да се окажат най-хубавата част от деня ви.
1: Добре, ето че и моментът на хороскопа приключи, поне за сега.
0: Да.
1: Но продължаваме с понеделника подобаващо, след малко и с темата в шоуто на блондинките.
2: Още от блондинките. След малко. Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: 9.32. Понеделник сутрин е, всички се опитват да влезнат в ритъм, а ние ви връщаме към нещо добро, добре познато. Защото едва ли има някой, който не познава онази малка вълшебна червена кутийка с изобразена звезда на нея. Това е виетнамско чудо от Дансон, а историята му започва още от далечния изток. За да комбинира 5 натурални етерични масла от бяло чайно дърво, лютива менте, евкалипт, китайска канела, карамфил и, разбира се, подсилено с камфор и ментол, който придава онзи характерен аромат още преди отварянето на самата кутийка.
1: Много добре обрисува наистина това добре познато виетнамско чудо, точно както ние блондинското чудо знаем как да обрисуваме нещата. Всичките 7 активни съставки, между другото, които спомена, са в основата на благоприятното действие на виетнамско чудо. Продуктът се предлага в разфасовки от 4 грама и 16 грама, т.е. много по-мънички, аз ги познавам тези най-мъничките, и когато се здобих с детенце преди години, това ми влезна много в употреба, най-мъничката дори, но има и по-голяма разфасовка. А сега може да си спечелите като награда в играта по Радио Фреш тази седмица.
0: Да, трябва да влезете във Facebook страницата на Радио Фреш и да се ориентирате бързо-бързо за това къде е публикацията за играта. След което, разбира се, имаме въпроса, с който ви предизвикваме. А днес той е: как ще преведеш джугуат на така български? Българска работа, майсторско тиксо или всеки дом има поне един пример, обикновено до бойлера.
1: А, така. Гледай колко интересна загадка. Нашите слушатели ще трябва малко така да имат въображение.
0: Ами, в понеделник сутрин човек трябва и малко да се поразмърда в крайна сметка. Нали така?
1: Да. Хубавата новина е, че днес и всеки ден до края на седмицата един от вас ще може да се спечели една опаковка виетнамско чудо от Дансон, като напише верния отговор А или Б. Така че действайте смело. Мисля, че на всеки един ще му влезем в употреба това чудо.
0: Така е. Разберете повече за продукта от линка, който сме ви оставили. Може пък да ви подскаже и за верния отговор в въпроса и играта тази сутрин. И не пропускайте шанса си да си спечелите награда от нас.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вьетнамско чудо от Дансон.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Добро утро в шоуто на блондинките.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Малко повече от 15 минути остават до 10 тази сутрин и до финала на шоуто, така че мисля да ги използваме максимално ефективно. След малко ще се върнем, за да обобщим какво научихме по темата днес, свързана с подценяването. Но преди това да не подценяваме една важна част от живота ни. А тя е да имаме достатъчно енергия, с която да го доживеем този живот.
1: Да, вярно е, защото всеки един ден май като цяло се характеризира с така дълъг списък с задачи, който няма край. Било то работа, срещи, ангажименти, тренировка, ако смогнем да вмъкнем и това в целия списък, семейство и какво ли още не. И в един момент си казваме, добре, а кога точно трябва да си заредя батерията?
0: Да, но за съжаление не е като с телефоните. Да. Зарядно в контакта и след 20 минути си готов. Не, за съжаление хората не работят точно така. Но въпреки това, енергията ни започва отвътре, на ниво клетки, и е добре да знаем този процес и какво, разбира се, може да го подпомогнем.
1: Точно върху тази идея е разработена Mentcore, хранителна добавка с фокус върху клетъчната енергия. Формулата комбинира креатин, дирибоза, коензим Q10 и витамин Е. Съставки, свързани с енергийния метаболизъм и защитата на клетките от оксидативен стрес.
0: А Mentcore може да бъде част от ежедневната грижа за организма, особено когато сте физически активни, дори за хора, които се занимават професионално с спорт и искат реално да подкрепят нормалната функция на мускулатурата и физическата си издръжливост. А можете да го приемате като капсули, а можете да го използвате и като сашета за разтваряне във вода, така както ви е удобно и както ви харесва.
1: Тук е нещо важно да вмъкнем. А Mentcore не е продукт, който разчита на кофеин или някакъв вид стимуланти, за да създаде краткото усещане за бодрост, което обикновено тези продукти дава. Фокусът е върху процесите, чрез които клетките произвеждат и използват енергия.
0: Да, много често се съсредоточаваме върху такива варианти, които ни дават една краткосрочна енергия, но не ни помагат в дългосрочен план да поддържаме наистина тонуса и енергията, която искаме. И затова е по-добре да се фокусираме върху решенията и вариантите, които ни осигуряват точно това.
1: Да, формула с фокус върху клетъчната енергия. Това е Mentcore. Повече информация ще намерите в аптечната мрежа и онлайн на inkmed.eu.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
3: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.

0: от килата майка.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 9.51 е. Много малко остава до края на шоуто тази сутрин. Днес с Елена ви питахме за какво най-често ви подценяват другите хора, преди да ви опознаят и обиждали ви това. И някак си май ви поставихме ситуация, в която беше нужно да бъдете откровени, дори уязвими, да кажете, както си му е реда, наистина за какво най-често ви подценяват, което със сигурност означава да признаете, че това е слабото ви място.
1: О, със сигурност. Хубаво е да започва понеделника с една такава равносметка. Макар и за нещо не е чак толкова жизнено важно, като това за какво хората ни подценяват, но все пак. Интересни отговори получихме тази сутрин. Ето, Ивайло, например, казва: колегите ми ме подценяват единствено заради ръста ми. По някаква причина смятат, че да си 1,73 значи, че си нисък. Но аз нямам проблем с тази тяхна теория.
0: Какво пък човек като е нисък, какво означава това?
1: Вижте, той ръста е въпрос на съотношение. Крайна сметка, ако Ивайло постоянно около хора, които са 1,53,
0: а, така, той ще е висок,
1: той е великан. И аз цял живот съм си мислила, че съм висока, с моите 1,70 и за жена продължавам да си мисля, че съм висока.
0: Слава Богу!
1: Но когато застанеш до някой, който е 1,91-2, например,
0: да, и се
1: усещаш, че си джудже.
0: И така те и наричат, май.
1: Дори. Дори да те нарекат така, не е подценяване.
0: Не.
1: Не е подценяване.
0: Не е подценяване.
1: А е факт от тяхната гледна точка.
0: Да, вярно е, така е. Добре, Янка също се е включила. Да, обиждам се, но с времето се опитам да им докажа, че не съм тази, за която ме вземат. Това пък да се доказваш ми е просто любимо. Аз с времето все повече вярвам, че се опитвам да не се доказвам на никого, независимо колко точно ме подценяват и по какъв параграф.
1: Кестината винаги изплува на повърхността.
0: Да, разбира
1: така
0: се.
1: Или иначе. Здравейте, момичета, ни пише Елена Узунова. Интересна тема. Личното ми мнение е, че подценяването не трябва да ни обижда, нито да ни провокира да съдим или да слагаме етикети на хората. Важно е да бъдем над нещата. Ако приложим философията на петото споразумение, нищо не трябва да се приема лично. Когато се почувстваме засегнати, всъщност страда нашето его, а не същността ни. Егото е част от нас, но нашия избор е дали да го подхранваме. Благодаря ви, хубав ден. Ами много философски завършваме по темата и мисля, че така обобщаваме мнението и на повечето от нашите слушатели с този коментар.
0: Така е, съгласна съм. Въобще няма проблем да ни подценяват хората. Важното е да не го приемаме много лично и да не трябва да се доказваме в обратната посока, защото това е загуба на енергия.
1: Да, просто се живейте живота и той сам ще покаже на другите, че са ви подценили и ще трябва да ронят крокодилски сълзи по темата. Радио Фреш.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток, на много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса, в източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, за структурата и организацията на работната заплата и за изменение и допълнение на кодекса на труда. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България. Един от разговорите е с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Олана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост в условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. ЦСКА подава днес жалба срещу съдейството в срещата от ФБ Лига с нощи срещу ЦСКА 1948, която противника спечели с 3 на 2. Любослав Любомиров тотално е ощетил отбора от Борисовата градина с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони, обяви спортния директор Валентин Илиев. Отменени бяха и 2 гола, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в ФБ Лига от 20 часа. В Премьер Лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла Лига Испания Леванте Севиля, а в Серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Рейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Твоят дом държи на Вивапласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вивапласт.
2: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
6: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко, свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес.

0: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
10: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Gastro Protect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Болите главата, тялото, кръста, зъба и болех в зими и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба, прочетете листовката.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, за структурата и организацията на работната заплата и за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България. Един от разговорите е с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Олана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост в условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. ЦСКА подава днес жалба срещу съдейството в срещата от ФБТ Лига с нощи срещу ЦСКА 1948, която противника спечели с 3 на 2. Любослав Любомиров тотално е ощетил отбора от Борисовата градина с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони, обяви спортният директор Валентин Илиев. Отменени бяха и 2 гола, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в ФБТ Лига от 20 часа. В Премьер Лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла Лига Испания Леванте Севиля, а в серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Да навива пласт.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер.
3: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Вьетнамско чудо от Дансон.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Три пъти W, радиотреш.бг. Хитовете днес.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски.
2: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на
1: Търг. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски.
2: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страница

0: спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Доплер от модната съкровищница на Ледерленд. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ледерленд.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Оп, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон. Fresh.
5: Радио Fresh. Това са хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток, на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса, в източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съдената в Македония за катастрофа се загинала и самата тя ранена с нужда от лечение у нас или в Турция и Израел. Българска гражданка Ива Михайлова днес е преминала границата в посока София и ще бъде приета в Пирогов. Михайлова имаше категорична забрана от македонските власти да напуска югозападната ни съседка. Според обвинението, тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата оспорва това с експертизи. Ива Михайлова е пристигнала тук с адвоката си, като не е ясно през кой точно ГКПП са минали. Юристът признава, че действията им могат да представляват нарушение на наложените ограничения. Вътрешният министър Демерджиев е изненадан от идването, но се ангажира с разпит и осигуряване на охрана при нужд. Черно море не е регионален въпрос, а въпрос, който има отношение към всички страни от Европейския съюз и по линия на НАТО, обяви външния министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри от Европейския съюз, които днес ще приемат допълнителни санкции срещу Русия, засягащи близо 1600 лица. Дискусията включва и това как може да се подсигури безопасно корабоплаване в Черно море. Трябва да се гарантира свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море, което е първа и основна задача, заяви от своя страна и президента Илияна Йотова при откриването на Международната конференция за сигурност в Черно море в София. Тя подчерта, че когато този форум е организиран преди година, никой не е предполагал колко актуална ще бъде темата. Тя също открои Черно море като национална, европейска и световна сигурност. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България. Един от разговорите е с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. Спортните медии в Нидерландия обръщат внимание на победата на Левски срещу Черно море в FBET Лига с нощи, тъй като в четвъртък сините гостуват на НЕК Неймеген в Лига Европа, което кара специалистите в ниската земя да поглеждат по-сериозно към тима на Хулио Веласкес. Отделно испанският специалист е познат име в родината на Йохан Кройф, след като през сезон 22-23 водеше Фортуна Ситарт. Българският шампион води еднолично в класирането. Няма загуба на домашната сцена и остава фаворит, пише Ди Телеграф. ЦСКА подава днес жалба срещу съдейството в срещата от FBET Лига с нощи срещу ЦСКА 1948, която противника спечели с 3-2. Любослав Любомиров тотално е ощетил отбора от Борисовата градина с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони, обяви спортния директор Валентин Илиев. Отменени бяха и 2 гола, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в FBET Лига от 20 часа. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Виенска кухня.
1: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Аз съм Тино, с вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
2: Мама ми!
1: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
3: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
6: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
2: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?
3: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
6: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
7: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министърът на отбраната Дмитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане, допълни Стоянов. България прави всичко необходимо и възможно, така че морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон, като външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира вътрешния министър Иван Демерджиев преди участието си в международна конференция «Черно море и Източна Европа. Ключ към сигурността на Европа». Това е въпрос в рамките на НАТО, това е въпрос в рамките на Европейския съюз и работим изключително активно и в двете структури да укрепим капацитета като цяло и на НАТО, и на Евросъюза, в това число и на България, за да оперираме по-успешно в Черно море. Заплахите са много сериозни в момента, така че целим да се снабдим с много по-надежна, много по-сериозна техника, включително с допълнителни кораби и оборудване, антидрон системи. Преговаряме с партньорите за това, тъй като в нашия бюджет няма достатъчно ресурс, каза Демерджиев. Президентът Илияна Йотова отказа да отговори кой е агресора във войната в Украина. На директен въпрос в ефира на BTV тя обяви, че вече имаме истинска война, която се води и в двете посоки. Йотова не даде оценка и на решението на Доналд Тръмп да вдигне санкциите срещу продажбите на руски дизел. Тя разгледа случващото се само през въпроса за енергийните доставки в предстоящата зима, но сама призна, че освободените количества от Русия са нищожни на фона на резерва, който G7 и Европейския съюз отпускат. Йотова обяви, че се задава енергийна криза. На коментар на водещите, че Андрей Гюров е нарекал сделката на Тръмп и Путин срамна, тя отговори, че не коментира своя опонент, без да обясни дали и защо е несъгласна с неговата позиция. Йотова не даде ясна оценка на решението на Прогресивна България да отмени забраната за износ на дизел, ход, който опозицията ясно разкритикува. Междувременно кандидата за президент Андрей Гюров каза, че въпреки предината на Йотова в проучванията, резултатите могат да се обърнат на балотажа. Не гледаме толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е момент на снимка, посочи Андрей Гюров. Той определи като отчудващ отказа на Илияна Йотова да участва в дебат преди първия тур. И една вест от чужбина. Ужасно разочарование. Така премиера на Финландия Петери Орпо определи договорката на Тръмп и Путин за руския дизел. Според него решението ще осигури допълнителни средства за войната на Путин в Украина, без да се отрази на международните цени. Сега не е момента да отслабваме натиска срещу Русия, коментира от своя страна върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България по футбол. Това обяви президента на БФС Георги Иванов. 41 годишният специалист ще довърши цикъла на Лигата на нациите, оставащите два матча срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Приета оставката на Александър Димитров и утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лигата на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Говорим с няколко треньори, работили в различни национални тимове и големи първенства, но не искаме да бързаме. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, каза шефа на БФС Георги Иванов. ТСК пък отправи остри критики към съдията Любослав Любомиров, който снощи ръководи матча на армейците срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, завършил с драматичен успех 3-2. След двобоя спортният директор на червените Валентин Илиев заяви в прав текст, че отбора на Маркус Гиздол е играл за пореден път срещу 14 човека и че клубът Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетано плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постигна нов рекорд 3 минути 54 секунди 33 стотни. Така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3 минути 54 секунди 81 стотни, поставено от неговия сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
4: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?

0: затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа-хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
4: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21...
2: ...се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
4: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland.

0: Откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
2: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
2: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Мечтаната кухня Суреди Хотпойнт от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на... Какво джунгла? Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
9: Радио Fresh. Хитовете днес.

0: Утре ще остане облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. България ще настоява за мораториум за ударите по търговски кораби. Това каза министъра на външни работи Велислава Петрова преди началото на съвет външни работи в Люксембург. Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби. След атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова, такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложено от страна на Франция, с която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Видяхте, че има някакъв вид наченки за спиране на огъня по енергийна инфраструктура от това, което разбрахме от американския президент. В отговор на въпроса как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум, външният министър каза: надявам се наистина това, което беше обявено, наистина да влезе в сила и да се спаси. Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането в България, каза още тя. Междувременно Ива Михайлова вече е в България. Тя е преминала границата с личните си документи вчера, преди малко повече от година. Ива претърпя тежка катастрофа край Кочани и въпреки, че е пострадала, беше обвинена и също не започна дело в Република Северна Македония. В момента Ива Михайлова е в отделението по неврохирургия на Пирогов, където изправят изследвания, за да се установи точното и състояние. Дрейфуващия в Черно море кораб, ударен от дрон край Одеса, е изведен от изключителната икономическа зона на България. Това би Бургас, министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Корабът Емил се намира на 65 мили от Босфора. Той е бил закачен с влекач от Турция. Втория кораб Ейбъл, който беше ударен в Черно море, се наблюдава. Имаме план, по който да реагираме, ако той наближи нашите води. За сега всичко показва, че корабът е на позиция с курс на юг, дори на изток, така че се отдалечава от нашите води. Нямаме притеснение относно потенциалното му навлизане в наши води, увери министъра. Пеев обяви, че се обсъжда и закупуването на нов кораб за морски спасителни операции, но не може да посочи краен срок. Новина от чужбина. Най-малко 6 жертви има след руски удари по Украина през изминалите часове. На много места в страната няма ток, тъй като е поразена енергийна инфраструктура. Това се случва часове, след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Киев и Москва. Украинската страна изрази готовност да го приеме, ако същото направи Русия. От Москва все още няма коментар по темата. По информация на американското издание Axios, обявеното от президента Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва се отнася само за нефтопреработвателните мощности. Според източници на Белия дом, ако ударите в този сектор бъдат прекратени, тогава може да се мисли за спиране на атаките срещу енергийната мрежа. Сред нощното си обращение президента на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да спазва енергийното примирие, но само ако и Русия направи същото. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България по футбол. Това обяви президента на БФС Георги Иванов. 41 годишния специалист ще довърши цикъла на Лигата на нациите. Оставащите два матча срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Приета оставката на Александър Димитров и утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лигата на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Говорим с няколко треньори, работили в различни национални тимове и големи първенства, но не искаме да бързаме. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, каза шефа на БФС Георги Иванов. ТСКА пък отправи остри критики към съдията Любослав Любомиров, който с нощ ръководи матч на армейците. Срещу ЦСКА 1948 в Бистрица завършил с драматичен успех 3-2. След двубоя спортният директор на червените Валентин Илиев заяви в прав текст, че отбора на Маркус Гиздол е играл за пореден път срещу 14 човека и че клубът Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетано плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постигна нов рекорд 3 минути 54 секунди 33 стотни. Така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3 минути 54 секунди 81 стотни, поставено от неговия сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш, Save Me Tonight на Дейвид Гет и Дженифър Лопес. Слушаме за начало на предаването днес. След малко продължаваме с още много музика и в нашата фейсбук страница. Естествено ви очаквам за Абсолютно Фреш темата ни днес.
1: Абсолютно Фреш.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши!

0: Нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
3: Мама-мия.
2: Богати ароматни сосове. Пресни рибни деликатеси. И пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по

0: стегнато, оформено и повдигнато лице. FaceTrain. Авторски фейшъл фитнес тренировки. FaceTrain.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
1: Мам, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
3: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
4: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дискотека Елени Форейра и Аркейд слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. А аз междувременно в нашата фейсбук страница ви питам следното. Какъв е вашият идеален понеделник? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ми споделите.
1: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Утре ще остане облачно и дъждовно, но на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Опашки по бензиностанциите няма да има заради отмяната на забраната за износ на дизел. Има достатъчно резерви и рафинерият работи на пълни обороти. Това каза пред Националното радио депутата от Прогресивна България Здравко Марков. Рафинерията не произвежда по-голямо количество дизел, отколкото е необходимо за вътрешното потребление. Поради тази причина разрешихме износа. Тя не страда в момента от липса на доставки и количества, които биват освобождавани, не представляват никаква заплаха за вътрешното потребление, според Марков. Идеята за 9% ДДС върху цените на горивата е изключително популистка, заяви още той, и коментира, че това предложение на ГЕРБ не работи за икономиката и за фиска. Ще вземем таргетирани мерки, а не на калпак, защото това храни дефицита и ще се пренесе проинфлационно. Обсъжда се различни варианти, но не би ги споделил на този етап, каза още Здравко Марков. Ние сме готови за примирие, но то не може да се спазва само от една страна. Така министра на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори на въпрос на Националното радио дали подкрепя инициативата за мораториум на ударите по търговски кораби. Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения. Необходим ни е колективен натиск, за да получим най-сетне потвърждение от Русия, че тя наистина е готова да спазва примирието. От наша страна ние сме готови, повтори Сибига. Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира президента Иляна Йотова след участие в международната конференция Черно море и Източна Европа – ключ към сигурността на Европа. Това беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави – говоря за Румъния, България и Турция. На 15 и 16 има среща на върха в Брюксел и както виждате темата за Черно море и неговата безопасност ще е една от основните. Най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море, повтори Йотов. Във Варна е започнала проверка, която има за цел да прегледа всички строителни разрешения на територията на града за период от 4 години. Това също и министра на регионалното развитие Иван Шишков, като уточни, че проверката се извършва с помощта на експерти от София. Кмета на Варна Благомир Коцев каза, че приветства този акт, тъй като ще стане ясно какви практики са съществували в общината и имали нарушения. Новина от чужбина. Автоматизиран интернет трафик от мрежата на руския технологичен гигант Яндекс е намалял драстично в последните дни, съобщава Tom's Hardware, като се позовава на данни на Cloudflare. Спада се дължи на украинските атаки с дронове срещу центрове за данни на руската компания през последните 4 дни. Руският технологичен гигант Яндекс е понесъл щети в 3 свои центъра за данни, а последната атака е извършена късно с нощи. Яндекс е руски еквивалент на Google. Международната организация за наблюдение на интернет свързаността NetBlocks съобщава, че мрежовия трафик на Яндекс Клауд е спаднал до 30% от обичайните си нива, а този на Яндекс LLC до 63%. Това може да доведе до забавяне или дори до пълно прекъсване на определени интернет услуги за потребителите в Русия. Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger, категория 125 Фобия, Италия, с награден фонд 203 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който беше поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3, 6-2 за час и 31 минути игра. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро в дисциплината 25 метра пистолет. След силно представяне в двете фази на квалификацията, българската състезателка събра 582 точки. С този резултат тя се класира за финала с 6-ти резултат, където демонстрира отлична стрелба. Българката се представи много силно и с 32 точки заслужено се качи на почната стълбичка, като съвсем малко не достигна да се бори за златния медал. Поставен под номер 4, Феликс Оже Алиасим достигна до осми на финалите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. 26-годишният канадец победи Пабло Кареньо Буста от Испания 6-3, 4-6, 6-1 за точно 2 часа игра на корт.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ще си говорим сега за пчелите, които се затрудняват да разпознават аромата на цветята, когато въздухът е замърсен. Това установиха учени. Учените са анализирали данни от 22 експериментални проучвания относно въздействието на замърсителите на въздуха, като озон, азотни оксиди върху насекомите, които опрашват растенията. Оказва се, че и двата замърсителя ги затрудняват да откриват цветята, тъй като променят или направо разграждат ароматите и изобщо не влияят добре на тези видове насекоми. Доста интересно проучване са направили. Повече можете да прочетете в социалните мрежи, защото там напоследък го виждам като новина все по-често и все по-често. Само днес 5 пъти, така че 100% ви е попадало някъде. Take Me There, ето това е песента, която слушаме след секунди в ефира на Fresh. След това и Man I Need на Оливия Дин.

0: бяло чайно дърво, любива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
1: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
9: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Как изглежда вашият перфектен понеделник? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Павлина Танасова е написала: идеалният понеделник започва с пътуване до желана дестинация. Несебър, Слънчев бряг, Банско, Девен или Смолян, пише тя. Мария Миленкова е написала: за мен идеалният понеделник е да не съм на работа, а да гледам филми и да излизам с приятели, но без работа не може, казва още тя. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Дай, Шакири, Бърна Бой, слушаме.
1: Това са хитовете днес. Еми.

0: Carpenter.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

Това е Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес. Песента Golden от продукцията K-pop Demon Hunters спечели наградата за най-добра оригинална песен на церемонията World Soundtrack Awards през тази година. Световният хит, който през изминалия награден сезон спечели Златен глобус, Грами и Оскар, добави нови отличия към колекцията си в събота по време на годишната церемония и концерт World Soundtrack Awards. Наистина най-големия международен филмов фестивал в Белгия. Това е този конкурс, който се състоял в рамките на фестивала в Белгия. Песента наистина е много добра и обра абсолютно всички награди, както и застана начело на много класации. Така че очакваме още и още ей такива песни, защото наистина си заслужават и наистина има смисъл в тях. Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto слушаме след секунди в ефира на Fresh, както и Bring Your Love на Madonna и Sabrina.

0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там ви препращам сега, защото имаме много интересна абсолютно фреш тема за вас. Как изглежда вашият идеален понеделник? Под поста на абсолютно фреш можете да ни споделите. Идеалният понеделник е този, казва Адриана. Днес плащ и слънце. Какъв плащ? Не е ли много студено днес? Явно на някои хора им харесва безкрайно това. Под поста на абсолютно фреш в официалната ни Facebook страница днес можете да ни споделите относно плажовете и хубавите понеделници.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за реда и начина за определяне на минималната работна заплата у нас. Според проекта, МРЗ ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната работна заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май. Вторият – определяне на размери за следващата година от Министерски съвет до 15 август. Единствено откате подкрепа. Не подкрепиха проекта за правила, по който да се договаря размера на минималната работна заплата по време на обсъждането му в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че предложеният механизъм ще ощети работещите, които получават минимално възнаграждение. По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година. Поради тази причина не сме съгласни да бъде ощетяван работещия на минимална работна заплата, каза той. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината да бъде преустановено обслужването на граждани, каза за Радио Шумен Дора Цветкова, връзки с обществеността на български пощи ЕАД. Проблема с комуникационната свързаност е от 11 часа днес. Телефоните за информация за клиентите също не работят. Ще ви уведомим веднага след отстраняване на проблема. Съжаляваме за причиненото неудобство, съобщават от български пощи на своя сайт. Водеща тема от чужбина, Русия отказа да потвърди дали е постигнато споразумение с Украина за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Изявлението дойде ден след като президента на щатите Доналд Тръмп предизвика объркване с едностранното си съобщение, че е договорено енергийно примирие, предаде Франс Прес. Контактите продължават. Щом имаме какво да съобщим по този въпрос, непременно ще ви информираме, заяви пресекретаря на Кремъл Дмитрий Песков. Попитан отделно за призива на Киев за 60-дневно пълно примирие, което да позволи провеждането на избори в Украина, Песков отговори: не искаме примирие, искаме траен мир. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев подкрепя подобно примирие, но очаква конкретни подробности от американската страна и готовност за спазването му и от Русия. Той съобщи, че руските сили са продължили атаките срещу украински енергийни обекти и след изявлението на Доналд Тръмп, включително срещу топлоелектрическа централа в Харков. Зеленски подчерта, че Украина е готова да спре ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва направи същото. Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger, категория 125 в Олбия, Италия, с награден фонд 203 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който беше поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3-6-2 за час и 31 минути игра. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро в дисциплината 25 метра пистолет. След силно представяне в двете фази на квалификацията, българската състезателка събра 582 точки. С този резултат тя се класира за финала с 6-ти резултат, където демонстрира отлична стрелба. Българката се представи много силно и с 32 точки заслужено скачи на почната стълбичка, като съвсем малко не достигна да се бори за златния медал. Поставяне под номер 4, Феликс Оже Алиасим достигна до 8-ми на финалите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. 26-годишният канадец победи Пабло Кареньо Буста от Испания 6-3-4-6-6-1 за точно 2 часа игра на корт.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Хари Стайлс разкри как негова бивша приятелка е променила животът му. Бившият член на One Direction си спомня колко трудно му е било да излиза на публични места, докато все още е свиквал със славата. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Лома е на Пеги Го и Айра Стар. Слушаме след секунди в ефира ни.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.

0: кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
3: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: децата с Тандем и SOS Детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Фреш.

0: Ферари и Джеймс Хайп в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След малко ни очаква едно много интересно и полезно интервю, свързано с месец октомври. Знаете, че през месец октомври се води активна кампания, свързана с прегледите по случай ракът на гърдата, така че е хубаво да правите такива прегледи. Тук ще бъде специалист в студиото, за да разкаже малко повече за тях и кога е добре да се направят. Също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, обаче преди да чуете повече за интервюто, защото там ви питам как изглежда вашият идеален понеделник и очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
1: Италия във Юз за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.

0: изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
1: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
2: А какво направи със старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Alpine. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас A3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Това е Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
7: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
8: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
9: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
11: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Надценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги у нас надхвърлят 100%, като надценката при някои млечни продукти достига до над 140%. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги. Тя цитира данни на Евростат, според които България е с 142% над средноевропейските цени при маслото и мазнините и 123% на млечните продукти. Манолова посочи, че двойните и по-високи надценки са трупани в последната една година в периода непосредствено преди и по време на въвеждане на еврото заради бездействието на предходното правителство и кабинета Желязков. Открити са и стоки, продавани като промоционални с надценка над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт в една верига в София и в страната. Това е изкривен пазар. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си го позволяват другите държави членки на Европейския съюз, коментира още Майя Манолова. Извършената проверка на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония показва, че в системата за граничен контрол на страната няма регистрирано излизане от страната за Ива Михайлова, за която е в сила действаща съдебна забрана за напускане на територията на Северна Македония, съобщават от МВР в Скопие на страницата си във Фейсбук. А Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония обяви, че ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая с напускането на страната от Ива Михайлова, което е определено от тях като бягство и приемането им на високо ниво в София. Водещи теми от чужбина. Ръководителят на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените американски щати и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, отправи категорично предупреждение към Русия, заявявайки, че силите му ще унищожат всичко и всеки обект, свързани с евентуално нападение, ако Москва е, цитирам, достатъчно безразсъдна, за да атакува територия на Алианса, предаде агенция Reuters. Представяйки своята теория на победата на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич каза, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже напълно безмислено. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия. Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажни действия, навлизани на дронове във въздушното им пространство и кибератаки срещу тях. Миналия месец Русия предупреди, че ще използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград. НАТО обаче никога не е отправило заплахи към Калининград. Вече са си пред Варшавския форум за сигурност, Гринкевич не спомена Русия по име, но посланието му очевидно беше насочено към Москва, отбелязва агенция Reuters. Гринкевич отправи ясно послание към Москва, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в района на нападението. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уолтфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година за приноса си към макроекономическите основи на макроекономическата стабилизация, съобщи в понеделник Кралската шведска академия на науките. Двамата лауреати са разработили нови макроекономически модели, които подобряват възможностите за провеждане на ефективни политики за икономическа стабилизация. ЦСКА пусна жалба срещу снощното съдийство в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. 41-годишен специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два матча срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Национална закупа Дейвис Иван Иванов отпадна на старта на турнира в италианския град Санта Маргарита ди Пула на клей, който е с награден фонд 30 000 долара. Българина отстъпи на 995-я в световната ранглиста. Представител на домакините Габриеле Кривеларо след 6-1-4-6-4-6, след 2 часа и 19 минути игра. Белгиецът Зизо Беркс отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкарас. Третия кръг на турнира по тенис от серите Мастърс 1000 в Шанхай сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Както ви обещах малко по-рано в предаването, ще си говорим за една изключително полезна тема. Тук до мен е усмихнатата доктор Гергана Георгиева, специалист по образна диагностика и мамолог в Аджиба Дем Сити Клиник Умбао Младост. И фокусът е диагностиката на заболяванията на млечната железа и ранното откриване на рака на гърдата. Но ще си говорим в позитивен план за това и как изобщо да предотвратим такива събития в нашия живот. Затова и здравейте. Първо да ви кажа, ще ви говоря на вие, въпреки че ние си станахме добре, много близки преди малко. Колко често е необходимо да се правят профилактичните прегледи на гърди и какви са видовете изследвания при различните възрасти? Как трябва да се правят нещата, всичко да ни е точно. Един вид.
1: Много е важно да не пропускаме профилактичните прегледи. Всяка жена трябва да знае, че след 25 годишна възраст трябва да започне своите профилактични прегледи на гърди. Започва се с ехография. Ехографията е нещо, което се провежда всяка година между 25 и 40 годишна възраст. След 40 годишна възраст жените трябва да започнат своята профилактика и с мамографии. В общия случай мамографиите се правят на 2 години, така че жените могат да редуват след 40 годишна възраст. Едната година мамография, следващата година ехография, когато е необходимо, и по този начин всяка година хем имат преглед, хем редуват методите и да си знаят, че всичко си е в норма.
0: Моят любим въпрос, кога най-рано можем да започнем с тези прегледи?
1: Ние казваме около 25 да се започне. Истината е, че наистина възрастта на това заболяване, което е много застъпено в цял свят, наистина пада. И затова между 25 и 30 се започва цялостно с тези прегледи. Сега, ако се появат оплаквания, естествено, жените могат и по-рано да започнат ако има някакво оплакване, да запишат своя част, да се направи ехография, да се види има ли нужда от някакво друго изследване.
0: Добре, а колко често можем сами да си правим такива някакви прегледи ние вкъщи?
1: От това даже си е задължително. Uh-huh. Всеки месец аз препоръчвам на всяка една дама да прави профилактичен преглед вкъщи самичка. Идеята е този преглед да се провежда задължително след като, когато жената има месечен цикъл, да е след месечния цикъл. Тогава гърдите са най-спокойни и ако е покрай цикъл, иначе може да се усетят неравности, които тя много да я притеснят, поспешно затърси преглед. Паниката, естествено, не е добър съюзник, така че след цикъл свършва.
0: А всички
1: цикъл
0: се паникьосваме.
1: Абсолютно. След цикъл, свършва цикъла, седмицата след това е най-подходящия момент. За жените, които вече са в менопауза, харесват си едно число от месеца, примерно 15-то число, правят си прегледа в този етап. Този преглед включва на първо място те да огледат гърдите, подмишницата, симетрия, всичко да си е както е било и на предходните месеци. Да няма някакви тръпчинки, хлътвания, нещо, което е ново, трайно. Такива неща не трябва да съществуват. Наблюдават за секрет от зърната. Ако е нещо ново, отново трябва да се погледне и да се прецени откъде идва. Да се направи подходящо изследване, най-често ехография. Ако е необходимо да се вземе от този секрет, съответно да се изследва. След това с допир вече да установи по самата гърда да няма някакви нови оплътнения, бучки или нещо, което отново да не го е имало предходния месец.
0: Какви са най-важните рискови фактори за развитието на рак на млечната железа?
1: Ние много често си говорим за фамилна обремененост. Много жени смятат, че са фамилно обременени, а в случая се оказва, че не е точно така. Общото е да се знае, че когато имаме роднина от първо коляно, майка, баба, сестра, които са заболяли от рак на гърдата под 50 годишна възраст, тогава вече малко по-стриктно правим профилактичните прегледи. Но ако имаме роднина, който е заболял над 50 годишна възраст и е само един, тогава вече не слагаме жените в тази по-високо рискова категория. Ако имаме двама роднини над 50 годишна възраст, заболяли с онкологично заболяване на гърда или на яйчници, отново правим по-чести профилактични прегледи. Други рискови фактори, освен фамилната обремененост, можем да кажем и хормонални терапии, които са много продължителни във времето, няколко години, 4-5 нагоре години, които продължават. Инвитро стимулациите също слагаме в това число. Над 4 инвитро стимулации, отново жените трябва да не си пропускат прегледите, даже по-честичко да си правят ехография, за да си знаят, че всичко си е в норма.
0: А за тези хора, които си казват, добре, аз нямам фамилна обремененост, колко често? Пак веднъж годишно е
1: веднъж
0: хубаво.
1: Годишно е хубаво да си правя, да. Вече зависи, нали, дали е времето за мамография, за ехография, но в общия смисъл един път годишно си е хубаво да си има такъв преглед.
0: Един въпрос ми направи изключително така голямо впечатление от тези, които ми бяха изпратени от вашите колеги. Те са как можем да разберем какъв е типът на жлезите ни. Аз никога не съм се замислила по този въпрос и ми направи така много интерес, стана ми много интересно и много любопитно. Защо изобщо го има тук?
1: Жлезите ни, гърдите на жената са съставени основно от масна и от жлезна тъкан. И това, според това какво е съотношението между двете, при всяка жена то е различно, по това ние определяме какъв да е прегледа, който се прави. Тоест, дали мамографията да е една обикновена 2D мамография, която е най-познатата на всички, или трябва да гледаме с друг тип мамография, да кажем 3D. 3D мамографията е по-специфична. Тя представи си е една книга, която ние на компютър можем да разлистваме гърдата по страници се едно и да разглеждаме на 1 мм и на 1 см вътре какво се случва в гърдата, дали всичко е в норма. Такива мамографии ние използваме при жени с по-висока жлезна тъкан, когато има и по-малко съответно масна тъкан. Така че това е важно за нас, за да знаем какво да е изследването, или ако е 2D мамографията, допълваме с ехография. Това е нещо много важно. И всяка една жена, още при първия си преглед, който провежда при специалист по образна диагностика мамолог, ако не го обяснат, тя би трябвало да си пита, за да си знае какъв е типа, какви да са изследванията, колко често да бъдат и всички тези неща да си ги следва.
0: Какво забелязвате при българките, които идват при вас? Има ли нещо специфично, което може би ни отличава от останалите?
1: Чак да ни отличава не, но виждам една много позитивна тенденция последните години.
0: Наистина, има я, тоест.
1: Има я. Все повече жени започват без да има оплаквания, те да си правят профилактични прегледи, да искат да знаят всичко, че си е в норма. Така че повечето наистина вече започват да всяка година да си посещават техния си лекар.
0: Ако има такива, които много се притесняват. Имаме си такава в студиото даже. Дама, която изключително много се притеснява да ходи на прегледи. Какъв е съветът от вас от първо лице?
1: Наистина е страха е много лош съюзник. Затова добре е жените да не се страхуват, по-добре да знаят, ако не дай си Боже нещо се случва и го има, наистина това са заболявания, които намерени на време, когато са с малки размери, това си е лечимо. И наистина трябва да си се подхожда не с толкова страх, ами просто действаме. Отиваме на преглед и си правим прегледа.
0: Чули? Всяка бучка или по-плътна зона в гърдите е притеснителна. Или има такива, които не бива да ни тревожат.
1: Всяка една бучка може да е нещо, може да е нищо.
0: Но то винаги... шансът е 50 на 50. Не е винаги най-лошото.
1: Не. Определено не винаги е най-лошото. Много често се оказва, че бучките са абсолютно доброкачествени находки, които някой път даже не е нужно и да бъдат проследявани. Но когато е нещо ново, трябва да се отиде на преглед. Ние трябва да проверим какво е това, каквото се е появило, да знаем и да обясним на жените, да не се стряскат или ако трябва да правят нещо последствия, да можем да си реагираме на време.
0: Какво най-често казвате вие на вашите пациенти, как ги успокоявате?
1: Всяка една жена си е много индивидуална. Някои идват без абсолютно никакъв страх, някои са много притеснени. Мисля, че подходът винаги е различен спрямо човека. Но винаги се старая да им обяснявам какво трябва да правят в бъдеще, какво трябва да правят самички вкъщи и да се срещаме, когато е необходимо.
0: Искам само нещо да ви кажа на всички, които в момента ни слушат. Доктор Гергана Георгиева не е от тези лекари, които казват: ужас, нещо има! И така нататък, което сте го чували най-вероятно от много други лекари. Така че да знаете, че в Аджиба Дем Сити Клиник Умбао Младо са вашите хора и доктор Гергана Георгиева е вашият верен приятел по този път, който ще ви успокои, ще ви каже, че всичко е наред и дори нещо. Ако случайно не е наред, да намерите най-бързият изход от тази ситуация. Благодаря ви много, че ми бяхте на гости.
1: И аз благодаря. Това са хитовете днес.

0: Нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com. Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях време за вкусна пауза в движение с тортилите в мини-март. Бързо и удобно.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръждан. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Купил си нова кола?
6: Да, взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
5: А какво направи със старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.

0: Gut gemacht, Maike.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс е кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Не, ви прилича на... О, джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Логан!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Радио Fresh. Това са

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след секунди започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последния пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976-7474. Пожелавам ви да имате една чудесна вечер с Power Request. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова заплаши търговските вериги с санкции и ги обвини в икономически необосновано поскъпване на основни храни. Тя даде извънреден брифинг и изнесе данни за между 100 и 140% наценки при стоки, като кисело мляко, сирене, домат и кашкавал. Тези наценки са безочливи, несправедливи и нахални, каза Манолова. Търговските вериги излязаха с позиция малко след нейния брифинг, в която критикуват Манолова за това, че не дава пълна картина, а подбрава примери, които да потвърдят предварителната й теза. Според тях тя умишлено дава подвеждащи данни. В някои ключови категории цените в България са значително по-ниски от средните за Европейския съюз, например хляб и зърнени продукти, съобщават от Сдружението за модерна търговия. КЗП ще иска от веригите да докажат, че са налице икономически обосновани причини за тези решения. В противен случай ще бъдат санкционирани. По време на извънредния брифинг Майя Манолова каза още, че двойните и по-високи наценки са трупани в последната една година в периода непосредствено преди и по време на въвеждането на еврото заради бездействието на предходното правителство на ГЕРБ и кабинета Желязков. Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа промените в начина, по който ще се изчислява минималната работна заплата. Тя ще се определя в диапазон с долна граница за текущата година, а тавана ще се изчислява по формула с 4 показателя. Решението за конкретната сума ще се определя всяка година от Министерския съвет. Работодателите и КНСБ подкрепиха този проект. КТ подкрепа обаче са против него и казаха, че той ощетява хората с най-ниски доходи. Въпреки преднината на Иляна Йотова в проучванията, резултатите могат да се обърнат на балотажа. Това каза кандидата за президент Андрей Гюров. Не гледаме толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е момент на снимка, посочи Гюров. Той определи като учудващ отказа на Иляна Йотова да участва в дебат преди първия тур. България ще настоява за мораториум за ударите на търговски кораби, каза външния министър Велислава Петрова преди началото на съвет външни работи в Люксембург. Междувременно президента Йотова заяви, че най-важната задача за България в този момент е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море. На 15 и 16 октомври ще има среща на върха в Брюксел по темата. Водещите новини от чужбина. Европейските правителства осъдиха категорично плана на американския президент Доналд Тръмп да внесе стотици хиляди тонове руско дизелово гориво и се зарекаха да продължат да изолират Москва и да подкрепят Украина, която навлиза в брутална военна зима, коментира брюкселското издание Политико. Ужасно разочарование, така премиера на Финландия Петери Орпо определи договорката на Тръмп и Путин за руския дизел. Според него, решението ще осигури допълнителни средства за войната на Путин в Украина, без да се отрази на международните цени. Междувременно ръководителя на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените американски щати и върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, отправи сериозно предупреждение към Русия, заявявайки, че силите му ще унищожат всичко и всеки обект, свързан с евентуално нападение, ако Москва е, цитирам, достатъчно безразсъдна да атакува територия на Алианс. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия. Русия е атакувала поредна украинска електроцентрала и други обекти, свързани с енергетиката на Украина, само часове след като Доналд Тръмп обяви постигнато енергийно примирие. Дори в Киев е спрял ток. Новината изненада и президента Зеленски, който каза, че Украина подкрепя споразумението и е важно и Русия да го подкрепи. ЦСКА пусна жалба срещу снощното съдийство в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Национална закупа Дейвис Иван Иванов отпадна на старта на турнира в италианския град Санта Маргарита ди Пула на Клей, който е с награден фонд 30 000 долара. Българина отстъпи на 995-я в световната ранглиста представител на домакините Габриеле Криваларо след 6-1-4-6-4-6 след 2 часа и 19 минути игра. Белгиеца Зизо Беркс отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкарас. Третия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Здравейте, приятели! Честита нова седмица! Започва и Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност, само ако стигнат до мен обаче. Телефонът е 02976-7474, на него може да се обадите, както прави някой в момента. Можете да влезете и във Facebook страницата на Radio Fresh. Извинявам се, на Радио Фреш и да оставите коментар под последната публикация. Заедно ще бъдем до 20 часа, както винаги. Има предостатъчно време да помислите какво ви се слуша и да го споделите с мен. Започваме този час с Taylor Swift.

Михаил Филева с Слънцето пак изгря, чухме току-що в ефира на Радио Фреша. Power Request продължава. Музикалните ви желания валят ли валят? Следващата песен се казва Уикенд на Медуза и Калит. Тя е желание на Диана, която иска да поздрави всички за старта на седмицата и да пожелая тя да бъде успешна. Слушаме сега. Поздрав за старт на седмицата с песен, която се казва на Уикенд. Много ми харесва.

0: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарк. Бързо и удобно.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
8: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, 25 минутки след 18 часа. Есента си се усеща навън, приятели, и затова е много хубаво, че има възможност, където и да се намираме, дали навън, дали в колата, дали в къщи вече, предполагам някой от вас са, да слушаме каквато музика си пожелаем между 18 и 20 часа в ефира на Радио Фреш. Вие избирате песните, които да пускам, както е направила Мария. Тя иска да поздрави всички слушатели с песента на Дия Нишан. Ще я пуснем съвсем седмъничко. Напомням ви две неща. Първо, че и вие може да се включите в Power Request на телефон 02976-7474 или в нашата Facebook страница. Можете освен да ми кажете какво ви се слуша, да използвате възможността да поздравите някой свой близък човек. И другото нещо, което искам да ви кажа, е, че без значение къде се намирате, винаги може да слушате Радио Фреш, ако си свалите новото ни приложение Fresh Play. Слушаме Дия и Нишан в ефира сега.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

И така продължаваме с музикалните ви желания в днешния Power Request, приятели. Ивомир ни е написал: здравей, може ли на Биби Рекса New Religion? Поздрав за Анета Иванова и ABN Dance. Каквото и да е това. Второто предполагам обаче, който има нужда да го чуе и да го разбере, ще го чуе и разбере и си е познал поздравът. Слушаме сега и очакваме още от музикалните ви желания. Знаете къде, тук съм до 20 часа. Идвайте този мрачен понеделник да си донесем усмивки в него.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу XXL размер 1 кг за 12 евро и 99 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
12: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
13: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
16: Всичко е

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме песента Woman, тя е на Пеги Гу и Ар Стар. Пеги Гу, която мисля, че отново не успяхме да видим в България и това лято. Някакси в последния момент се случиха така нещата, че не дойде. Но предполагам, все някога ще успеем да станем свидетели на това преживяване. Междувременно пък обаче Power Request продължава с това, което вие искате да слушате. И не само, защото ето Янчо ми е написал: Здравейте, Петко! Нека поздравим екипа на любимото радио и всички слушатели с песен по ваш избор. Хубава вечер! Янчо, много обичам, когато изборът идва при мен. Не защото ви нямам доверие, защото просто има периоди, в които имам любима песен и много искам тя да звучи по радиото. Лузър на Tame Impala. Надявам се, Янчо, и на теб да ти хареса. Пускам я сега. Чуваме се след малко отново с музикалните ви желания. 02 976 7474 Facebook страницата на Радио Фреш. Там ви очаквам.

0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болек в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: от килата майка.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Молпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Фейсбук страницата на радиото.
6: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Чухме Animal на Cat's Eye и продължаваме с Power Request Loosen Up на Hugo и Doty, както и Preston Harris ще бъде песента, с която ще изпратим този час. И разбира се, продължаваме и след 19 часа, когато отново на първо място ще бъдат вашите музикални желания. На всички, които се чудят за какво говоря, приятели, изпълнявам музикалните ви желания. Музиката, която вие искате да слушате, е тази, която ще слушате в ефира на Радио Фреш до 20 часа тази вечер. Стига да ми кажете коя е тя. 02976-7474 и Facebook страницата на Радио Фреш. Там приемам заявките. А заедно с тях можете да се възползвате и да предадете послание към някого, да поздравите някой близък човек с или без повод. Това зависи изцяло и единствено от вас и вашите обстоятелства, но тази опция съществува. За момента ви оставям да слушате музика. Ще се чуем отново съвсем следманичко.

Това Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, 4 минути след 19 часа. Вие слушате Power Request, ако сега се присъединявате към нас, набързо да ви обясня. Музиката, която слушаме в мястото, пространството между 18 и 20 часа всеки делник, е избрана от нашите слушатели. Така че 02976-7474, там може да ми се обадите и да ми кажете какво ви се слуша. Можете да ми оставите и коментар във Facebook страницата на Радио Фреш под публикацията за днешния Power Request. Можете да поздравявате хора, да оставяте послания, да споделяте неща, които имате нужда да споделяте с голяма аудитория. Sorry Papi на Becky G и Topic е следващата песен. Това е Желание на Стефи. Поздравът е за всички и го слушаме сега.

Чухме Teddy Swims в ефира на Радио Фреш. Песента се казва Lose Control, ако случайно сте се чудили. А пък понякога, ако се чудите как се казва някои от песните, които слушате в ефира на Радио Фреш, и след нея не се появи някой от нас да ви каже, в приложението ни Fresh Play пише коя е песента и кой е изпълнителя. Така че още една причина да си го свалите, освен че е удобно да слушате през него, тъй като може да носите със себе си навсякъде любимите си хитове от ефира на Радио Фреш и не само. Сега обаче продължаваме с Power Request, а именно това, което вие искате да слушате. Диана ни е написала специален поздрав за всички фенове с песен на Jonas Brothers. Ако може да е по-стара, за съжаление не мога от съвсем старите, така че ще пуснем No Time to Talk на Jonas Brothers. Диана, надявам се да си доволна от този факт. Веднага след това ще слушаме Taylor Swift, защото Елица си е поръчала каквото и да е нейно. Аз избрах това да е The Fate of Ophelia и се чуваме след това отново.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
6: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
8: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
9: Радио Fresh. Единствено и само.

Still Bad на Лизо и продължаваме с следващата песен от днешния Power Request. Тя е отново от желанието от нашите слушатели. Димитър ни е написал поздрав за всички с песента на Дара Банга Ранга. Защо пък не? Отдавна не съм я пускал. Пък преди малко нещо гледах за Дара. Май е в чужбина, май работи с интересни продуценти, така че ето сега да загреем за може би предстоящи неща.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
2: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо? Fresh.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Чухме Майли Сайрас и песента и Bass Persuades, първия сингъл, който излезе от чисто нови албум, който също вече е излязъл. Все още не съм го слушал обаче. Няма да говорим твърде много за Майли Сайрас. По-скоро ще минем нататък, защото нямаме и много време до края на днешния Power Request. Съвсем мъничко ни остава преди да си кажем довиждане тази вечер. Следващото музикално желание на Иванет, тя иска да поздрави всички слушатели, както и Army Rank България с Come Over на BTS. Ще чуем съвсем съдмъничко. Все пак да ви напомня, че има много малко, но има време, така че и вие може да се включите на 02976-7474 или във Facebook страницата ни с музикално желание, поздрав към някого или каквото друго искате да споделите.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
1: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София. Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
2: Мама ми!
1: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
3: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
5: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък

All I Need на Минели чухме току-що в ефира на Радио Фреш и това ще е и финалът на днешния Power Request. Хубав понеделник си спретахме, добър старт на седмицата, макар и мрачното време поне в София. Оставям ви в компанията на Мадона, Сабрина Карпентър и разбира се още много друга музика в ефира на Радио Фреш. Най-важното, оставям ви да си починете от мен чак до утре в 18 часа, когато отново ще бъда тук, отново готова за музикалните ви желания. До тогава не забравяйте да се усмихвате и да бъдете добри с околните. Пожелавам ви прекрасна вечер. Чао от мен, Петко, и до утре.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставяме в една интересна, хипотетична, а защо не и реална ситуация.
2: Питаме ви, ако можете да си вземете една година платен отпуск, за какво бихте използвали това време и защо?
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Октомври вече тук и носи онзи специален заряд. Градът сменя ритъма, а ефирът на Радио Фреш е по-жив от всякога. Добре дошли в новото издание на Fresh Top 30. Нямам търпение заедно да проследим кои са 30-те най-ротирани и най-харесвани песни от ефира на Радио Фреш. Започваме от място 29.30 и се изстрелваме към върха. На позиция номер 29 тази седмица, 5 места по-ниско от изминалото издание на чарта, слиза Диа с песента Нишан. На място номер 30 пък виждаме, че стоят Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Започваме с две доста силни песни и най-вероятно така ще бъде до върха. Слушаме сега във Fresh Top.

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Дойде време за първото ново попълнение в чарта тази седмица. То е за Тино и песента След война. Певецът влиза директно на място номер 27 в чарта тази седмица. А новата песен носи изключително силна емоция. Ще я чуем след малко на честотите на Радио Фреш и Фреш Топ 30, но преди това ще се насладим на гласът на Теди Суим с Мистер Know It All. Позиция номер 28 е за него днес, 5 места по-ниско от изминалото издание на чарта. Слушаме. Number 28.

0: класация на Radio Fresh. Number 27.
1: New entry. Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Radio Fresh.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, ето официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-напред и все по-нагоре. Виждаме, че Тов Ло с DNH достига място номер 25, две места по-високо от изминалото издание на нашата класация. Не така стоят нещата обаче за Леди Гага и Долчи с Runaway. Песента слиза до място номер 26, а това са 4 места по-низко от предходните 7 дни. Много съжаляваме за Леди Гага и Долчи, но може би е време да издадат нещо ново, заедно или пък по-отделно. Очакваме с нетърпение. Слушаме сега 26-та позиция за Леди Гага и Долчи с Runaway в Fresh Top 3.

0: Runway. Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Медуза са сред най-успешните италиански диджеи, а Халет е глобална R&B звезда. Комбинацията на тези тримата носи чисто настроение и много се радваме, че можем да ги приветстваме отново в Fresh Top 30. Актуално място номер 23 е за тях тази седмица. Това са две места по-високо от изминалото издание на чарта за песента Weekend. Не така стоят нещата обаче за Роби и неговия сингъл Пламенна жена. Днес той се настанява на позиция номер 24 в чарта. Слушаме. Number 24.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие сте с Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме с две невероятни дами на световната поп-сцена. Досещате ли се вече кои са те? Мадона е най-успешният солов артист в Билборд, а Сабрина е сред най-стримваните млади поп-звезди. Тяхната колаборация ни накара да се замислим колко е хубаво да има повече дуети между такива големи звезди. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love днес слушаме от място номер 21, две позиции по-ниско от предходното издание на класацията. Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ пък ще чуем от място номер 22, две места по-ниско от предходните 7 дни. Явно е някаква тенденция при тези два дуета. Слушаме ги сега в Fresh Top 30. Number 22. Как така?

Фреш. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Насладихме се на 10 супер готини сингъла, които озвучиха първите дни на октомври. Диас Нишан чухме от място номер 29. Малко по-високо, като чисто ново попълнение, влезе Тино с песента След война на позиция номер 27. Роби с Пламенна жена достигна място номер 24, а Вениамин и Мирела Заре се настаниха със своята юлска нощ на място номер 22. Продължаваме напред, защото имаме още едно ново попълнение в чарта тази седмица и то е за Emerald Eyes на Алекс Уорън. Най-новото му парче е божествено и ако до момента не сте го чували, в което се съмнявам, то определено сега ще останете очаровани от неговото звучене. Позиция номер 19 е за него дебютно тази седмица. На място номер 20, две места по-низко от изминалото издание на чарта, виждаме, че стоят Мона и Любо Киров с Луна. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Дара Екимова с песента дигитално се изстрелва към върха, защото през изминалото издание на класацията тя беше на позиция номер 28, влезе дебютно в нея, но ето че днес цели 11 места по-високо се настанява тя и достига позиция номер 17. Поздравления за нея! Jonas Blue и May Life обаче ще чуем преди това с Edge of Desire, защото те отиват на място номер 18. Слушаме!

0: На Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето, дойдохме до 15-та позиция в чарта. Това място, което разполовява класацията на две и на което винаги стои някоя много готина песен. В случая това е Руши с 3 дни чудеса. Днес той слиза 3 позиции по-надолу от изминалото издание на чарта и се класира на място номер 15. На позиция номер 16 пък виждаме The Second Voice с Let Me Be. Чувствайте се специално поздравени от мен с тази песен в Fresh Top 30.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На позиция номер 13, фаталната 13-та позиция в чарта, днес там стои Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You, но интересното е, че тя остава там за втора поредна седмица в класацията. Изненадващо защо, но Поли Генова повтаря абсолютно същото и остава на място номер 14 в класацията днес. И тя за втора поредна седмица. Слушаме сега тези две страхотни дами на поп-музиката в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Любо Киров с песента Там е време да чуем сега от място номер 11. И той за втора поредна седмица е там и нямаме търпение да го чуем. Гринго с Не-не-не, обаче ще чуем преди Любо Киров, защото той достига място номер 12, цели 4 места по-високо от изминалото издание на чарта. Уж миналата седмица слезе надолу, сега отива нагоре. Много обичаме това парче и си го слушаме с огромно удоволствие. Слушаме го и сега във Фреш Топ 30 от актуално място номер 12.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 сингъла, които застанаха от място номер 11 до позиция номер 20. Ето какво се случи до момента. Алекс Уорън с Emerald Eyes отиде на позиция номер 19, дебютно в нашата класация. Доста високо място за чисто ново попълнение в чарта. Явно го очакват само и единствено челни места от тук насетне. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire чухме от позиция номер 18. Руши отиде на 15-то място с 3 дни чудеса, а Green Gold с Не-не-не отново отива нагоре в чарта на позиция номер 12. Време е да навлезем все по-навътре в класацията, защото започваме да изброяваме песните, които са в челната десетка. На място номер 9 идват Peggy Gou и Ayra Starr с Woman. Много се харесва това парче и вярвам, че и вие сте на същото мнение. Take Me There обаче е тази песен, която покори социалните мрежи и ще чуем преди Woman, защото и тя е също толкова силна и си остава на 10-та непроменена позиция в чарта и тази седма.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-напред отиваме в класацията, защото на място номер 7 стоят Моранди, които имат над 2 милиона продадени копия в Европа. Новият им хит носи носталгичен и много свеж обаче поп-звук. Затова ще го чуем след малко на честотите на Радио Fresh от актуална позиция номер 7. Преди това на място номер 8 виждаме, че стоят Шакира и Burna Boy с Дай Дай. Шакира е икона с 3 грами награди, а Burna Boy е афробит суперзвезда. Резултатът е божествен, бих казал аз. Затова нека му се насладим сега от актуално място номер 8. Number 8.

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Най-новото от Cat's Eye достига на място номер 5. Две позиции по-високо от изминалото издание на нашата класация. Абсолютно си заслужават това място Cat's Eye, че даже според мен съвсем скоро и ще бъдат на върха. На място номер 6 виждаме, че днес отива Миро. Един от най-обичаните български изпълнители с най-новата си песен «Твоето секси аз». Уверена, модерна и с характер е тази продукция. Обичаме да го слушаме в Радио Фреш, затова и сега ви черпя с тази песен в Фреш Топ 30 от актуално място номер 6.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да обявим и кой застава на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовото отличие. Това днес са Топик и Беки Джи с Sorry Papi. Една песен, която ни кара да танцуваме още щом я чуем. Веднага от първия акорд. На позиция номер 4 пък виждаме, че отиват Хугел и Утранейца с Moving to the Sun. Тази песен може би 5 или 6 седмици беше на върха в класацията Fresh Top 30, но ето, че отива вече малко по-ниско в чарта и изпада от челната тройка. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Обзалагате ли се вече кой стои на първото и второто място в класацията? Аз със сигурност. И със удоволствие виждам сега, че Майли Сайрас с най-новата и песен Bass Persuades днес достига място номер 2 в класацията. Три позиции по-високо от изминалото издание на чарта. Напълно заслужено място за нейната най-нова песен, която вече покори глобалните чартове. Хайде, нека я чуем. Жестока Майли за пореден път от позиция номер 2. Number 2.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. 29 песни чухме до този момент, коя от коя по-хубава и невероятно действаща на нашето настроение. Потанцувахме, попяхме и всичко си беше на ниво. На позиция номер 27 видяхме, че дебютно там е Тино с песента След война. Малко по-нагоре Роби с Пламенна жена достигна място номер 24, а Алекс Уорън с Emerald Eyes, позиция номер 19, е за него дебютно в чарта. Руши с Три дни чудеса застана на място номер 15, а Любо Киров с песента Там остана непроменена 11-та позиция в класацията от изминалото издание на чарта. Шакири и Бърна Бой с Дай Дай се настаниха на 8-то място днес, Кацай с Animal достигнаха 5-та позиция, а Майли Сайра с най-новата си песен отиде на място номер 2. Време е да разберем и кой стои на върха. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. 29 песни чухме до този момент, коя от коя по-хубава и невероятно действаща на нашето настроение. Потанцувахме, попяхме и всичко си беше на ниво. На позиция номер 27 видяхме, че дебютно там е Тино с песента След война. Малко по-нагоре Роби с Пламенна жена достигна място номер 24, а Алекс Уорън с Emerald Eyes, позиция номер 19, е за него дебютно в чарта. Руши с Три дни чудеса застана на място номер 15, а Любо Киров с песента Там остана непроменена 11-та позиция в класацията от изминалото издание на чарта. Шакири и Бърна Бой с Дай Дай се настаниха на 8-то място днес, Кацай с Animal достигнаха 5-та позиция, а Майли Сайра с най-новата си песен отиде на място номер 2. Време е да

0: Animal достигнаха петата позиция, а Майли Сайра с най-новата си песен отиде на място номер 2. Време е да разберем и кой стои на върха. За поредна седмица там е една песен, която всички много обичаме и в социалните мрежи, и в ефира. Мичико на Джейсън Деруло и Мелоди е шампионската песен на седмицата. Парче, което носи ритъм, цвят и онзи есенен заряд, който прави всичко по-живо. Номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: пирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.